Ariak. Gurasoen ariak. Alabearren ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaztopatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

Música.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 6ak dira, maiatzak 18 ditu, astelena da. Ongi etorri Naiz Irratira. Bilboko udaltzaingoak pasadean larun bate arratsaldean Manteroen aurkako polizia operazio berria egin du. Agenteek areatzatik Arriaga antzokiaren atzeraldaraino jazarri dituzte eta bertan 10 bat poltsa konfiskatu dizkiete eta gutxienez horietako bat atxilotu egin dute. Gertakaria iluntzeko 8 aldera jazo zen, hainbat patruila Areatzako plazara joan zirenean izen bereko zubitik eta agente talde bat bertan zeuden Manteroak inguratzen hasi zirenean. Horiek ies egin zuten eta horrek Arriaga antzokiaren atzeralderaino luzatu zen jazarpenari, ba hasiera eman zionan poliziek horietako batzuk azeman zituen ibiltari batzuen txutxumutxuen artean.

0: egun handia ze gama aizkorren iazko txapelduna eta trailaren oraingo izarra nagusitu dira mendi maratoian Elusin Elasou eta Tove Alexanderson suediarra urren azurren Kilian Jornet ezurrara gaizkoa dela humanoa alegia erakutsi du 25 urte mugaren edizioan. Baldintza berezietan jokatu da urtengoa, euriak ibilbidearen bazter guztiak etenik gabe gazigatu dituelako azken egunotan gaurkoan, baina ez da apenas atzokoan, bargatu ez da apenas tantarik bota, baina lur iristakorrak kontuan dizibiltzeko beharra ekarri du eguraldia orokorrean baina, baitzen maiatza erdialdean gozatu oidena. Eta nazioartera begiratuz Israeleko okupazioa Gazako 64ra zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek balizko suetena onartu zenean. Hamas menderatzen dabiltzala aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
1: כיוון שראיתי גם את מלחמת אוקראינה, חשבתי זה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב שלנו.
0: Basuetan aindarrean egon arren Israelek muzin egin dio honi igandean hiru palestinar zituzten deial bala zerrendako erdigunean jakibila zeuden pertsonen aurkako bombardaketa batean. Ordu batzuk lehenago drone israeldar batek palestinar bat hildu lerro horiaren inguruan eta itxasontzi bidez zeitun irira tiro egin dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bat irudi ezagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelainoa agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goimailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Artzalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdi aldean lautan ta botatzea, baina uskeria izango da, legu gehienetan ateri utxiko dio, eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, goraka jarraituko dute, Kantauri arrixurialdean 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean berriz, 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoanak gaurkoan, Kantauri arrixurialdearen barnealdean eta altus mardador lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 6:05 jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara, goizeko 7:00 puntu potuan bitartean Ritxia Itzpururekin utzeko zaituzte, tote alili, gero arte.
2: Informazioaren arte.

Eguzkiak urtzen du goian, elurretako elurra. Uarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, arriz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izan.

ezin hor menpekorikan. Nor bere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, maiatzak 18 ditu, astelena da. Ongi etorri Naiz Irratira. Nazioarteraka begira hasiko dugu astelen goiza. Izan ere, Israelek okupazioa Gazako 64% zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 111 gehiago dute kontrolpean sionistek, balizko suetena onartu zen zuenean. Hamas menperatzen dabiltza aldarrikatu du Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak.
2: Pilate milchama, kiban sheraiti gam et milchemet Ukraina, חשבתי זה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב.
1: Basueten aindarrean egona erren Israelek muzin egin dio honi, ikandean 3 palestinar hil zituzten Dei Albala zerrendako erdigunean, jakibila zauden pertsonen aurrako bombardaketa batean. Eta iazko txapelduna eta trailaren oraingo izarra nagusitu dira Zegama Aizkorriko mendi maratoian. Luis Elaso eta Tove Alexanderson suediarra urren azurren. Kilian Jornet ezuraragizkoa dela erakutsi du 25. urte mugaben edizioan. Bilboko udaltzaingoak pasadaen larun bat arratsaldean Manteroen aurkako polizia operazio berria egin du. Agenteek Areatzatik Arriaga antzokiaren atzeralderaino jazarri dituzte eta bertan 10 bat poltsa konfiskatu dizkiete eta gutxien

0: Ez, horietako bat atxilotu dute. Ba ez da gertaera isolatua, azken urteotan manteroen aurkako operatiboak errepikatu besterik ez dira egiten. Urtarrilaren amaieran udaltzaingoak eta ertzaintzak antzeko esku hartzea egin zuten kale nagusian. Hilabete geroago udalak eskalandiko operazio baten berri eman zuen, 13 atxilotu eta 3500 arropa konfiskatu zituzten erakunde kriminal baten inputazioaz gain.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, badirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelainoa agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Arratsalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez da baztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio, eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, goraka jarraituko dute, Kantauri arrixuri aldean, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean berriz, 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, Kantauri arrixuri aldearen barne aldean, eta altus mardador lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, goizeko 7:04 ditugu.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, diruz lagundua.

0: Goizeko zazpiak eta zortzi minutu ditugu, astelena dugu eta astelenero egiten dugun bezala Gasteiz alderagoaz, telefonoren bestaldean dugu, Felix, egunon.
1: Egunon, salua, zer moduz?
0: Zer moduz abiltza, ondo?
1: Bai, ondo.
0: Gasteiz aldetik asteburuan, bueno, konta iguzu, ze guraldi izan duzu, momentu honetan zein duzu,
1: Ba, hotza.
0: Oikoa zaigu Gasteizen
1: hotza. Baina, goizetan, oraindik eta euria, arratsaldetan, ja, bustira izegun batzutan, bai.
0: Bai, bai, oraindik hotz puntuan abari da, eta ez da egiten non irakurri nuen atzo. 17 egun jarraian dugula Euskal Herrian euria. Bueno, ohituta beti esaten dugu berdina, ohituta egon beharko ginatekeela ba. Euritan bizitzera baina ikuste dutela
1: orain.
0: Nola?
1: Beti zeu se esan behar.
0: Bai. Bai, eta ez daki bagian ikasturtea luzeari zaigu egiten, izan ditugu eguzki eta bero asteak aurretik ere, eta berriro neguko jakeak ateratzea kosta egiten zaigu.
1: Hori da.
0: Bueno, eguraldi kontuak aipatuta, dena dela esango dugu, badirudi aste honetan eguraldiak deskantsua emango digula, eguraldi ona datorrela behintzat, beraz, izango dugu gozatzeko aukera, Felix.
1: Hori diote, bai.
0: Bueno, asteburuan badirudi Euskal Herrian futbol asteburua izan dugula, futbol bakarrik ez, kiroleetan, baina...
1: Media.
0: Enola?
1: Mendia.
0: Mendia ere bai, hori da. Mendia. Bueno, Alabesek, Realek, Osasunak, Atletikek denak izan dute partidua, baina baten batagian nabarmendu beharko bagenduke ez da futbola. Zegama aizkorri mendi lasterketa ospatu zelako atzo.
1: Hori da.
0: Bai, aurreikuspenak ez ziren onak, ostiralean oraindik edurra bazegoelako aizkorri inguruan, eta horrek zerrekarri du, kriston basatza, ikusteko aukerarik izan zenuen, Felix?
1: Bai, hortzak luzea jartzen ziren, eta beste garaia ziren, baina...
0: Bai, ibilitako azara? Ibilitako azara?
1: Asko.
0: Eta orain enbidia.
1: Edurra jaisteko, igoteko baina jaisteko. Eta hain nika gainera, boa, buf, atzo. Zenbat urrera joan duzien, boa, tala.
0: Bai, polita, ikustekoa. Eta nolako jendetza biltzen den, aizkorri inguruan, lasterkariak animatzen, hori bai dela pasada.
1: Mendizaletasuna oraindik jarraitzen du.
0: Bai, eta jarraitu dezala, Bueno, atzokoan, garaileak, ez ziren euskal herritarrak izan, baina, bueno, nabarmendu agian beharko bagenuke bi, horrek Malen Osa eta Aitor Ajuria izan ziren, horiek ere uno taia eman zutelako, nolako marka ere.
1: Otsan izan juega entzundu gaur gara
0: bai,
1: beste gara eta gero beste neskake bengoi bixak bigarren eta irugarrena oso beti bezala ondo hor goian.
0: Hori da. Bai, horrela da, bueno, Malen Osak esan du, Antzaenez bere azken zigama aizkorri izan dela, datorren urtean ikusi beharko. Aurtengoa gainera, bueno, berezia izan da, 25. urte muga izan delako.
1: Hori da.
0: 25. urte muga, baina 23. edizia hor, ez dinazu, bi urtetan. Ezin izan zela, ospatu.
1: Harinika eta zaila da, eta lurrera ez dakitzen bat aldiz.
0: Bai, hori da. Denak zeuden basatz beteta, ez da? Bai, dena dela favoritoenetako bat, guke dagoeneko unoa ez dakit, kariño berezia diogun Kilian Jornet Kataluniarra izan zen.
1: Baina ikasten ari da urteak ematen dio, eta lazai, gorputza da.
0: Hori da, ez du podiumik egin, eta hor, bueno, aditu, zenbait aditu, eta esan dutena izan da, Beno, ba, agian aurtengoan ez dela etorri irabazera, ez dela etorri badira urte batzu ja hamaika bider irabazi du Zegama Aizkorri maratoia, eta aurtengoa bagian Euskal Herria gaitik eta lasterketa honen gaitik sentitzen duen maitasuna gaitik etorri dela. Esan izan dutena da, bueno, ba, erakutsi duela bera ere ezurrara gizkoa dela, naiz eta hamaika biderre irabazi.
1: Eta urteak eta dan egiten du, eta edurra eta ikasi egiten da, urteakin ikasi egiten da.
0: Hori da, hori da. Eta bada, agian lasterketan parte hartzeko beste modu bat, ez? Hori ere ondo dagoena eta zilegi dena noski.
1: Hori, claro. Hori egin da.
0: Emaitza txalogarriak aipatu dugu, Ajuriak bederatzi garren sailkatu da, lau orduren azpiko marka lortuaz gainera, emaitza txalogarriarekin, podiuma ere bi euskal korrikalarik osatu dute, Malen Osa eta Sara Alonso, hori ere polita momentuak, ez?
1: Polita, bai. Hor dago da, beti daude, inor hor egoteko.
0: Hori da. Eta hor galdera bat,
1: Felix. Horrei beti die beste gauza bat.
0: Bai.
1: Horrei beti izan da hora.
0: Hor, galdera bat, gaur aritu naiz, atzo pixkat ikusi nuen telebista, baina gaur aritu naiz horrela sakonago bideoak eta ikusten, eta bideo guztietan horrela jendea animatzen eta gertzen den bideoetan entzut.

0: goizako zazpiak eta 44 minutu ditugu egoi belategi prest dut dagoeneko Donostiako estudiotan, egunon?
1: Egunon, zaloa, zer moduz?
0: Zer moduz, ondo, ondo, nabaritu dizut, hau txapurra bat, eskaz?
1: Ez, bueno, gaieta jaten egon ez, eta horregatik ez dut gehiagirik irek.
0: Fernando Simonen bezala.
1: Ez, bai, ez. Fernando Simonen almendrak zian, bai, portzio, joazen memia, Fernando Simon.
0: Jorioz sona izan zen.
1: Bai, berriz ere, eta hori nola agertu den ezaketik usio zon, leku askotan pasaren astean, edo pasaren dora bi asto beto esan danta behirusaren nazabaltzen hasi zenean, eta gau tipotea zala nola esan ez. Lasai egon, ez hau kezkatzeko arrazoirik, bueno, alakorik esan zuenean, 2020 aldean.
0: Bai, bai, Fernando lagun, zu telebistan ikusten zaitugun bagoitzean. Azten gara, komuneko papela erosten.
1: Bai. Baina, bueno, ia esan, antabirusa, gero, adiez. Zizuru ditzen gero pixkat, zaloa, psikosi puntu pixka bat nagozitu dela azken aldean. Ze, bueno, alde batetik kan badukagu, bueno, hoi gurutzontzi bat ezakita gueneko iritsin edo iriste arden hobeto esan da, Bilbora, getxora hobeto esan da, bueno, norovirus agerraldi bat eman dela.
0: Bai.
1: Entzun duzu?
0: Bai, zerbait entzun dut.
1: Bueno, ezakite, norovirusa, ez eta da, ala, norovirusa. Norovirusa da, gastroenteritisa eragiten digun oiko virusa. Itxasontzietan, krozerotan, ez dira bat ere ez oikoak horrelako agerraldiak, kontrakoa, neiko oikoa dira, eta gaixotasunak zabaltzea, ba, oso erraza da, hor gertatu dena da. 80 urteko, ba, gizonezko bat, zenduzela tamalez, norovirus horrekin jota, baina, bueno, 80 urte dukita, eta pentsaitek ere, ba, agian...
0: Ze fresko batekin ere...
1: Bai, bueno, ez zin jakin, ez zin zehaztu medikoa jakingo dute, baina, bueno, ez zela kezkatzeko moduko arrazoirik. Alere, nik bai, zelantzen jarriko nukela, jende hori desembarkatzen edo lehorreletzen uztea, baina, bueno, guztiko diete, bintzat hortxe izango dituzte getxo inguruan, mo, Bilbon edo ezakin noa jongo diren, agian nara bai. Berriusera. Eta entzun duzu baitere, aste buruan, gertatu dena Loiuko aireportuan?
0: Bai, hor ere horrelako zerbait izan da, ez? Ikasle talde bat, Lanzarotera bidean, eta azkenean evakuatu egin behar izan dituztela, eta batzuk ospitaleratu ere gastroenteritis edo ez dakit,
1: gastroenteritis harin bat jota, erinek bat jota, esango du entzulei, bueno, lasaitasunerako deiak inbertela, egia da, protokolo aktibatu zuten, inbat aur, ba, une bat bestea ondo ezik sentitzen hasi zirelako, antzaren ez ba, gora galearekin, eta horrelakoak. Eta ondorioz, bueno, basak edetzak martxan jarri zuen, martxan jarri berreko protokoloa, nik uste dut ba, alde batetik egingo zutela ba, bai aurrak zirelako, eta bueno, batentu handiagoarekin ibili behar delako, baina baita ere ziur asko, ba, jakinda azken aldian nola baiteko ba, beldurra, berriz ere zabaldu dela pandemiekiko, antabirusa MV jondio sontzian, ba, pentsatu da gian, nola baite, lasaitasunerako keinuak izan edutela hauek, baina nire sentsazioa da kontrako ari garela sustatzen, ze gaixotasun harinen gatik, noski, gaixotasun harin batek edozein eragin aldio zerbait oso larria, baina ez ditzagun ezoikotasunean kokatu, ze badirudi, azteneko bi hiru astetan hasi direla gurean zabaltzen, ez dakitzen bat gaixotasun, eta ez da horrela.
0: Ez, baina hori da agian titular erresa duelako, ez? Momentu honetan eta testu inguru honetan horrelako albistek titular erresa dute eta klik egitea oso erreza da ere. Horrelako titularrak aipatzen ditugunean, osea, horrelako titularrak agertzen direnean, aipatu duzun bezala, zabaldu delako behintzat ez dakite paniko sozial bat, edo, bueno, behintzate ezin egon bat, bai zabaldu dela, antabirusaren kontu honekin, eta orain gastroenteritis batek ere ematen duela klik egiteko.
1: Bai, egia esan, bai, baina bakizu, ez dakit, ikusiko gunora garatzen gauza, eta agian gehiago edo gutxiago itzeingo adonetaz, baina seguro antabirusari esietako barretaren erdi esieneko zaiola edo, ba, Afrikan, berriz ere zabaltzen hasi den gaitzari, entzun duzu?
0: Bai, osasun mundu erakundeak aktibatu duela alerta, ez?
1: Hori da, ebola gatikan, bitu. Ebola... paketa esan dugula, eh? Lasaitasuna deiakin bar dugula, erretarren artean eta bar, baina zerbaitek ezkatu beharko bagintuzke, ostras, ebola bai. Hau bai da, bueno, esango dugu entzulei, agerraldi bat berri mandutela, Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean, 88 lagun dira jada zendutakoak, uste dute 200 eta 300 artean izan daitezkela kutsatutako pertsonak, eta egoera zinez kezkagarria da, guztia, ontsaren esango dizue, baina Mongualuko eskualtean eman delako, Mongualu da ba, Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean dagoen ba, mineraletan aberatsa den ba, eskualdoietako bat, langile asko behaten dira bertara, ez soilik Kongo sotikan baizik eta inguruko herrialdetatik, adibidez detektatu diren ebola kasuen artean badago bat badagoeneko Ugandan, Kampalan hiriburuan antzeman duten, antzanez kasu importatu bat, baina zuzen ere meategi horretan lanean egon zen pertsona bat, hil eginda eta ikaragarria iotza bueltan bidaliko dutela Kongora, iotzak entzuzen ere ebolarekin izugarri kutsakorrak direnean, pentsatzen dut, ezakit 2010-2013 buelta, 2014 barkatu uste izan zela, 2014 Afrikako mendebaldean izandako ebola agerraldia, zaloa zuretzako oso ba, gazte harrapatuko dizu, baina goratzen duzu?
0: Bueno. Jo, nik 2013 izan bazan, nik 14 urte nituen.
1: Ba, bai.
0: Oso gazte, baina egia da, bai dudala zerbait gogoratzen, eh? Ez bai, nik memoria gehiegi duen pertsona bat. Baina bai, gogoratzen dut gainera, hor, bueno, badakizu ez, adolescentzia betean, ba, gazteak nahiko gaiztotxoak, bihurriak, okerrak izaten direla, eta zabaldu zen gure inguruan behintzat, ba, insultatu ez, baina bueno, txintxatzeko apur bat ebola. Ah, ebola daukazu. Horrekin gogoratzen naiz.
1: Zer respetu falta, baina no.
0: Bai. Bai.
1: Bitu, niko kinun fase bat, oraindik aurregun ere mantentzen doa, no? Niko kinun fase virologo epidemiologiko bat oso sakona, baina asintzala irakurtzen gauzak eta gaixotasunen ingurua zintzuden infekzio soagoak eta hori dena ebolaren arira, 2014ko Liberia, Sierra Leona eta Gineako ebola gerraldiaren arira, hor denetarik onzan baitere, baina entzain ez tximutikan, tximuaragia jatetik etorri zen ba gerraldi hori, guri arraro egiten zego, baina munduko parte horretan ez da hain ezoikoa eta gordinik jatean, olabait ba ketuta edo kuratuta edo jaten dutela. Mm-hmm. Bueno, eunkeldako izan ziren, bueno, errealde batzotan gaina baita azpiegitura, osasun azpiegitura ez oso sendoekin, azkenean lortu zuten osasunerako mundu erakundearen laguntzaz kontrolatzea, baina nik gogoratzen dut garaian, Mariano Rajoy zegoela Espainiako gobernuan, mm-hmm. eta Mariano Rajoy hartu zuen erabaki bat zeharo elektoralista, baina oso arriskutsa izan zena, ba, bidali zulako hegazkin bat jasotzeko Espainiar apaiz bat okeraz banago, ba hor bertako ONG baten ibiltzen zan edo tazkenean ebakuatu zuten bere eta zenbait moja, gero beste atzukan bertan utzi zituzten gaixoekin eta bar, baina horren arira egon zan kutsatu bat erizainen artean, Madrilen usteot izan zela, eta gainea bere txakurra eskali burrizenekoa.
0: Bai,
1: sakrifikatu behar izan zutena. Bueno, gerratzena, ebolarekin, hau ez da COVID bat, ebola, ba, no, uste dut, hasieran baietz, sukarrakin hasten da, giharretako minakin, eta bar, baina gero, pixka gehiago, dengearen itxura hartzen du, ez baduzula tratatzen, ba, hasten badaz dela, barruko hemorragiekin, eta, bueno, ikortasunta oso altua daka, agerraldiaren edo aldaeraren arabera euneko 40-aren bueltan mugitu daitekena, pentsa, zeinen altua den, eta hori, inolako arretarik gabe oso gaitze amingarria, kutsatzeko erraza dena, hortaz, zen dituzien beze txistekin beharko ba, antabirusaren arratoiekin, edo norovirusarekin, baina bai, erreparatu gehiago ebolari, Afrikan gertatzen denari normalen ez dugu erreparatzen, baina egin diazo jogun berandu baino lehen.
0: Hori da, ba begira, esaldi horrekin amaituko du gaurko tertuliatxoa, uh-huh. Egoi gauzak ditu egiteko, eta Ikerrek ere utzi dizkegulako kontutxoak eginda, beratzea zer dion, animo.
1: Venga, gero arte.
0: Aio.
2: Egunon ekipo, egunon antzulea zer moduz. Tira, atzo mugan taldeak bizizazen denean diskoaren aurkezpena egin zuen antzuki zaharrean, eta Zabertan izan ginean, bai, Ireia Kambra eta bai biok, eta ino bazen zuen bai, eta norma, irratiko batzuk ibili ginen handi bueltan, ezta. Eta, jo, ba, muganek eskegin zuena, ba, nire sekulako eritu ditzen. Gero, xetasuna sortu daitezke, soinu mat, eta lako kontuetan, baina, bueno, ba, disko bera esan zuten ez, elektrikoa gozatu zela inoz baino gehiago, eta, ba, eta energia bat sortu zenan, potentia, nazarak diren bezala. Bueno, ba, hori esan da, haien kantu bat karri dut, disko horretakoa, eta gogoraz, ez, aurrera du, ez du binez esan, gaur, eguerdian, Joseba Pastor, taldekidea gurekin izango dugula, eta kontzertuaren inguruko kronika, zuzeneko kronika bat egingo dugula. Hala, ba hori, azten den dako. Gerarte jo.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira ongi etorri Naiz Irratira. Itunpeko ikastetxeen arian sorturiko krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute gaur bertan Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak Itunpeko ikastetxeetan 14 ikasgela isteko zuen asmoa bertan bera gelditu baitzen osteguneko bozketan gero abaik eta EH Bilduk abstentziora joostean. Baitare, UPNren lege proposamena aurrera irten zen beharrezkoak ziren gehiengoa eskuratu ostean. Zaloa badiola, egunon?
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, bilerak legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen artean koalizio gobernuari eusteko konpromiserik baute dagoen argitzeko balioko du. Auzia zuzenean aipatu gabe ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazidu Maria Txibite lehendakariak oroimen ekitaldi batean.
3: Supieron entenderse entre diferentes para articular una resistencia ante el avance de los que lo destruían todo y no hablaban sino a través del odio y de la violencia. Trabajaron por una mejor educación pública.
1: Eta Denis Itxasok EH Bilduren etxe bizitza plana jaso duela adierazidu, baina lurra eta arintasuna ere eskatu du. Gertutasun aukerak aurreikusi arren zalantzan jarri du EH Bilduren orain arteko ibilbidea.
2: EH Bilduk 10 urteko denbora tartean 60.000 etxe bizitza prezio eskuragarrian eraikitzeko proposatu ostean Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak adierazi du alderdi soberanistak fitxak mugitu du dituela.
4: EH Bildu teme quedarse descolgada, fuera de juego y por eso mueven ficha.
1: Israelek okupazioa Gazako 64%-a zabaldu eta hiltzen jarraitzen du. Duela urtebete baino 11% gehiago dute kontrolpean sionistek balizko sueten onartu zutenean.
2: Hamas menperatzen dabiltzala aldarrikatu du Benjamin Netanyahu Israel golen ministroak.
5: Tirate milhama, kiban shegaiti gam et milhamet Ukraina, khashabti ze.
1: Eta esango dugu baitare Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziaketak blokatuak daudela, Iranek gerrak eragindako kaldeengatik indemnizazioa hormuzeko itsasartearen subirautza errekonozimendu eta blokatutako aktiboen askapen askatu ostean. Trumpek zabortza jo du proposamen hau eta Washingtonek berriz ba Iranentzako planta nuklear bakarra 160%-an aberasturiko 440 kilogramo uranio ematea eta kalte ordainei uko egitea jaso du. Bi planen buelta ko kontraproposamena ere bidali dute Iranek Pakistan bitartez. Eraso LGTBIQ+fobikoen gorakada eta pinguaxina

0: jarri dituzte jomugan maiatzaren 17an LGTBIQ fobiaren aurkako egunean deituriko mobilizazioetan.
1: Euskal Herrian, Bilbon eta Iruñean deitutako manifestazioak izan dira jendetsuenak duela 36 urte 1980ean, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalaren zerrendatik kendu zutela oroituz. E28J kolektiboak deitu du Nafarroako hiriburuko kontzentrazioa Udaletxe plazan bertako kide batek eman dizkio adierazpenak Navarra Televisioni.
2: Continúa habiendo LGTBI fobia, hay ataques del feminismo o del que se llaman feminismo transfugo, hay ataques directos, también pues contra todo el colectivo.
0: Eta kirol kontuetan, iazko txapelduna eta trailaren egungo izarra nagusitu da Zegama Aizkorriko mendi maratoian, Eluisin Elazaiu eta Tobe Alexanderson suedierra. Urrenez urren Kilian Jornetek ere ezurra eragizkoa dela erakutsi du 25. Urte mugaren edizioan.
1: 3:45:10 denbora markatuz garaipena eramandu berriz Eluisin Elazaiuk Jorneten taldekide denak ITBek jaso ditu adierazpenak.
3: J'ai dans beaucoup de corps et j'ai gagné aujourd'hui,
0: Eta futbol kontuetan berriz, Alavesek lehen mailan jarraitzea ziurtatu du igande honetan Oviedoren aurka garaipen garrantzitsua lortuta, 7-1 emaitzarekin. Toni Martinezek lehen biziko satian sartutako golak 3 puntuak eman dizkie Babazorroi, 43 punturekin beste urte batez maila gorenan jarraituko dutela ziurtatuz, oraingoz behintzat.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazoeren bat.
1: Kamioi batek istripua izan du A8 errepidean 108. Kilometroan Galdakaon Irungo norantzan errei bat dago itxita eta 2 kilometrotako autopilaketak daude.
0: Adibili beraz bertatik igaro behar izanez gero eguraldiaren xetasunak Iker Ibarruzeak.
5: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean batetik.
4: Naiz musika.
6: Thank you.

fall, fallen, fall in love again.

0: ¡Opa! Bueno, eta hemen ditugu baizerako musikariak, txalo bera da, mesez!
1: One, two, three, a two, two.

0: Kafea etxegabetzean.
1: Katakrak.
2: Gambo ibai etxean.
1: Katakrak.
3: Bozgorailuak bizipiketean.
1: Katakrak.

kaixo entzule, zer moduz bestaldean, ziur nago, egun hauei alik eta etekin handiena ateratzen ibiliko zarela, eta goibel bazaude, ba, animo asko hemen ba, bestaldetik, eta espero dut musikaz betetako atal berri honekin animoak apur bat alaitzea, horretarako ere gauderako gu hemen, ezta? Ziur naiz, gainera, gaurko saioa asko gustatuko zaizuela, ze hain zuzen ere, aurretik egindako beste bi saioren jarraipen bat izango da, trilogia baten azken atala esango genuke, terminologia literarioa erabiliz, eta aurrekoak behintzat asko gustatu zaizkizuela, badakit edo esan diazue, beraz gaurkoa ere, ba, zer esanik ez. Abesti bat entzun, eta bueltan esango dizuet zertaz hitz egingo dugun gaur.

Bai, bai, eta bai, gaurkoan ere gutariko askok bat eginda fusionatuta ditugun melomania eta zinefilia ba, batu egingo ditugu eta zinemak eman dizkigun abesti zoragarri batzuez hitz egiten egongo gara 55 minutuz adlibitum saio honetan. Aurretik, 70 eta 80garren hamarkadetako zinema gurutzatu dugu, hamarkada hoiek eman dizkiguten abestiak entzunez, eta testu inguru horri buruz kontu kontari arituz, eta gaurkoan, milurtekoko azken hamarkadara iritsi gara, 80garren hamarkadara hain zuzen. Ez dago dudarik hamarkada honetan zinema oso ona egin zela, blockbuster asko, baita hoietan azaldu diren abesti ikoniko andana ere, eta hoiek zuei jartzeko irrikaz nago.

honi behintzat. Entzun duzun lehena, 1980garren urtekoa da, hamarkada honi hasiera ematen dion urtekoa. Eta demorarekin hamarkada horretako zinemaren ikonoetako bat bihurtu dena. Pretty Woman, nola ez? Filmak berak, Roy Orbison abeslaria 1964an konposatutako abestiaren izena hartu zuen izenburu gisa. Gaur-gaurko oraindik ere telebistan gehien ikusten den filma da, Pretty Woman, eta Julia Roberts ia ez ezagun bat, 1980garren hamarkadako izarrik haundiena bilakatzera eraman zuen, besteak beste. Badakizue, honen atzetik etorri ziren Robertsek egindako beste takilazo asko. Notting Hill, La boda de mi mejor amigo, El informe Pelicano, Novia a la fuga, den-denak 1980garren hamarkadakoak. Eta jarrai dezagun kronologikoki aurrera egiten urte berean estreinatu zen beste film ikoniko batekin. Honek ere abesti klasiko bat izan zuen ardatz edo protagonista, zehazki 1980garren hamarkadako abesti bat, denok zuzen-zuzenean visualizatzen dugun estena batean.

Unchained Melody ederra entzun duzue, nola ez, Ghost filmeko banda sonoratik lehenengo erreskatatu dezakegun abestia, naiz eta filmak beste abesti eder batzuk ere badituen. 55. urtean konposatu zuen balada hau Alex Northek, hain zuzen ere Unchained izeneko filmerako, eta 20. mendeko abestirik bertsionatuenetarikoa izan da. 500 bertsio baino gehiago ditu, pentsa. Horietako bat, 65. urtean The Righteous Brothersek egindakoa da agian ezagunena, eta hauxe da jarri dizuedana. Tira, nola daukagu zinegintzako banda sonoren panorama 80. hamarkadan. Askorentzat, banda sonoren urrezko garaia izaten jarraituko du honek 80. hamarkadarekin batera, eta batzuek are hobea kontsideratuko dute. Hamarkada honetan azpimarratu behar den fenomeno bat banda sonoren merkaturatzea izango litzateke, filmetako abesti ikonikoenak biltzen dituen diskoena, hain zuzen. Batipat, hamarkada hau izango delako CD-aren urrezko hamarkada. Horrek eraberean, filmetako soinu bandetan beti pop kutsuko abestiak sartzea eragingo du, edo behintzat irratian jartzeko moduko abestiak izatea, 3 minutu ingurukoak, estribillo itsaskorrak, eta hori dena badakizue. Zer gehiago daukagu hamarkada honetan? Ba, noski, maitasun baladak. Gostena entzun duzue, balada klasiko bat, baina goazen orain film baterako espreski egindako beste batera. Garaiko izar batekin, Bryan Adams. Abesti hau egin zuten hain zuzen ere, 1991 urteko Robin Hood filmerako. Everything I do it for you. Goazen entzutera.

Bai, dudarik gabe. Laurogeita hamargarren hamarkadako zinegintzan protagonistarik egon bada, hoiek balada erromantiko arranditsuak izango lirateke, batzuen gozamenerako baita beste batzuen tormenturako ere, esan beharra dago. Laurogeita hamargarren hamarkadak ere beste fenomeno bat bizi izan zuen non bat batean, gizarteak bere miresmena erakutsi zien souletik zetozen hainbat emakumeri. Hoiek popean sartu eta ahotsa handiko diben fenomenoa inoiz baino gehiago errotu zen garai hartan. Celine Dion, Maria Carey edota Bera Whitney Houston. Orain aipatu behar dugun filma espreski berarengan pentsatuta egintzen eta garaiko banda sonorarik salduena bilakatu zen baitare artista bakarrak egindako soinu banda salduena. Guganaino iritsi diren abestiak bildu zituen The Bodyguard filmak, non Whitney Houston berak paper protagonista egin zuen, aktore lanetan lehen biziko aldiz sartuz, garaiko beste izar batekin, Kevin Costner, nork ez du gogoratzen 80garren hamarkadan Kevin Costnerren filmik, ezta? Eta bueno, ba, hau bezalako perlak entzun ditzakegu film honetan.

Have Nothing historian izan den ahotsik onenetako baten eskutik, Whitney Houston. 1982ko The Bodyguard filmerako sortutako abestietako bat. Beste balada erromantiko bat, zer esanik ez. 80garren hamarkadan ikusi genuen filmetako zuzendariak hasi zirela soinu bandetan espezializatutako konposatzaileekin kontatzeaz gain, garaiko izar handienekin, pop izar handienekin kontatzen euren istorioak apaintzeko. Lehen entzun dugu adibide bat, Bryan Adamsen kasua, Robin Hood filmerako abesti bat egiten, eta oraingoa ere orain datorrena alaxe da. 70garren hamarkadan hasi zen diskoak ateratzen, 80garren hamarkadan jo zuen bere gorena, baina 80garren hamarkadan ere izar handia izaten jarraitzen zuen. Gaur egun ere, bada. Nik uste artista gutxi daudela urteak pasata ere bere reputazioa hortxe mantentzea lortzen dutenak, bai pertsonalki, baita musikalki ere. 1983an gizartearen elkarrizketan gero eta errotuagoa zegoen ies gaixotasuna ardatz zuen film bat egin zen, Philadelphia izenekoa. Eta Jonathan Demme zuzendariak musikari honekin kontatu nahi izan zuen filmeko abesti nagusia egiteko. Hain zuzen ere, nagusi deitzen zioten berari eta diote The Boss, hau da Streets of Philadelphia, Bruce Springsteenen eskutik.

Streets of Philadelphia, Bruce Springsteenen eskutik eta hemendik agur bat nere gurasoei beraien artista gogokoena dela oso ongi dakidalako. Film handiak egin dira 80. hamarkadan, horretaz dudarik ez dago, baina filmak bezain handiak izan ziren garai hartako soinu bandak ere bai. Gaurkoan ez ditugu letrarik gabeko soinu banda hoiek entzungo, baina aipamen soil bat behintzat merezi dute. Hortxe egon ziren adibidez John Williams handiaren Jurassic Park edo Schindler's List, James Horneren Braveheart edota Michael Nymanen The Piano soinu banda itzelitzelak denak. Pena gaur hoiek ez ditugu entzungo. Baina noski egon ziren beste soinu banda batzuk, konposaketan baino abestien hautaketan distira egin zutenak, eta datorren filma agian horren erakuslerik onena litzateke. Gizon baten bizitza oinarri hartuta, Estatu Batuetako azken hamarkaden errepasoa egin nahi izan zuen Robert Zemeckisek film honekin, erakusteko zintzotasunak botereari askotan aurre egin diezaiokela, eta aurre iritziek askotan ez dutela ezerronik ekartzen. Garai hoietako abestirik ikonikoenak erabili zituzten Forrest Gump filmean, eta sekulako despliegea entzun daiteke bere bi ordu pasatxoetan. Aretha Franklin, Elvis Presley, Joan Baez, The Beatles, eta baita Creedence Clearwater Revival ere. Abesti hau da agian filma hoberen ordezkatzen duena, Fortunate Son.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Laurogeigarren hamarkadako saioa egin genuenean aipatu zen Disney ekoiztetxe erraldoiak bigarren urrezko garai bat bizi izan zuela 89. urteaz geroztik. Hain zuzen ere The Little Mermaid filma atera zenetik. Noski, horrek esan nahi du urrezko bigarren garai honek gehien bat 90. hamarkada hartu zuela, gaur hizketa gai dugun garaiak hain zuzen, eta beraz ezin genuen hau ere aipatu gabe utzi. Testuinguru pixkat gogoraraztearren, Disney etxearen lehenbiziko urrezko garaia 1937 urtean hasi zen, Snow White edo Edurne Zurirekin, eta 1970 urtean amaitu, Aristocats filmarekin. Tartean Bambi, Pinocho, Dumbo, Jungle Book, Peter Pan, Cinderella, Sleeping Beauty, egon ziren. Dendenak sekulako arrakasta izan zutenak. Eta 70. amarkadatik aurrera garaiko, bueno, nahiko garai iluna bizi izan zuten. Behintzat arrakasta aldetik noski, gauza politak ere egin zituzten. 89. urtetik aurrera ordea, lehenengo urrezko garaiaren pareko gorakada bat biziko zuen Disney ekoiztetxeak, bai filmen arrakasta aldetik, baita filmekin batera zetorren beste elementu nahitaezko batekin, musika. Prestatu belarriak zerrenda hau entzuteko zesegituan ulertuko duzue film hauek izan zuten impactua. 91. urtea, The Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia. 92. urtea, Aladdin. 94. urtea, Lion King. 95. urtea, Pocahontas. 95. baitare, Toy Story, Pixarren lehen animaziozko luzemetraia. 96. urtea, The Hunchback of Notre Dame, El Jorobado de Notre Dame. 97. urtean, Hércules. 98. urtean, Mulan. Eta 99. urtean, Tarzan. Hoietatik, ba, jende askorentzat soinu bandarik ikonikoena duena jarriko dizuet, naiz eta askok diskutituko didazuen, ze dudarik ez dago, ba, botatako zerrenda honetan abesti handiak daudela. Lion Kingen sarrera duzue hau, Circle of Life.

eta 1984 urtean baitare Lion Kingekin batera, beste zuzendari ikoniko batek bere bigarren filma atera zuen, Hollywooden bere kontsolidazioa ekarriko zuena kritikaren eta ikuslegoaren partetik. Oso ezaguna da Tarantinok zineari egin dion ekarpen berezia, baita bere musikarekiko pasioa ere, batez ere abestiak hautatzen oso abila dela erakutsi baitu betidanik. Film hau horren erakusle da, Pulp Fiction hain zuzen ere, eta bertan hau bezalako perlak, Chuck Berry, You Never Can Tell.

Eta guazen orain Hollywoodeko fokuetatik aldentzera pur batez, eta gertuago etorriko gara. Laurogeita hamargarren hamarkadan ere bere lehenbiziko filmak egin zituen zinegile euskaldun batek, naiz beti gazteleraz egin bere hizkuntza hori baita. Bera Alex de la Iglesia da, eta denok aldi berean erakarri eta aztoratu gintuen El Día de la Bestia filmarekin. Bere zigilu propioa den beldurra eta humorearen arteko nahasketa bitxiarekin. 1900 eta laurogeita hamabostgarren urteko film horretarako, Defcon 2 taldeak abesti hau egin zuen izen berarekin.

Eta oraindik ere Hollywoodera itzuli gabe Eskoziara bidaiatuko dugu oraingoan 80garren hamarkada definitu zuen beste film hoietako bati buruz hitz egiteko. Irvin Welshen liburu batean oinarritutako filma izan zen, Danny Boylek zuzendua eta tartean Ewan McGregor gazte bat fama mundialera eraman zuena. Heroina kontsumoaren inguruan zeuden tabu guztiak airetik bota zituen eta estreinatu zen unean kritikak osongi jarri ez bazuen ere, denborarekin kultuzko filma bihurtu da. Baina batez ere Trainspotting filmak duen ezaugarririk potentenetarikoa bere soinu banda da. Istorioa modu perfektuan jarraitzen duena eta erakusten diguna musikaren bitartez irudien emozioak hobeto transmititzen direla. Guazen bertako kantu mitiko bat entzutera, Born Sleepy, Underworld.

amaitzen goaz, denborak mugatzen gaituelako, baina 80garren hamarkadak oraindik gehiagorako eman zuen. Eta orain aipatzera goazena ere, hamarkada hau guztiz definitzen duen mugarrietako bat da. Hollywoodera bidaiatuko dugu berriro ere, eta bertako industria pisutxura bete-betean, ze hain zuzen ere, hau izan zen garaiko filmik garestiena errodatzen. Hainbat urtez mantenduko zuen errekorra, gainea. James Cameronek, 1912garren urtean ondoratutako ontzi handi horren inguruko istorioa kontatu nahi izan zuen bertan. Epikaz eta erromantizismoz betetako film batean, eta besteak beste, garaian despuntatzen ari zen artista gazte bati filmeko abestia egiteko eskatu zion. Eta hortik aurrerakoa historia da. Hauxe da Titanic filmerako Celine Dionek egindako abestia, My Heart Will Go On.

Ba, entzule, heldu gara amaierara berriz ere. Gaurkoan, 80. hamarkada izan dugu ardatz, eta bertako filmetan izan ditugun abesti mitikoenak entzun ditugu. Askorako eman zuen hamarkada honek zinearen industrian, esango nuke, batez ere, balada erromantikoek protagonismoa hartu zutela tarte honetan, eta gustatu ala ez, kursiak iruditu ala ez, ba, eternalak bihurtu dira, gure imaginario kolektiboan zine azitze egiterakoan lehenengo etortzen zaizkigun abestiak izaten jarraitzen dute delako. Horrez gain, soinu banden komertzializazioa bere gorenera iritsi zen garaia ere izan zen, batez ere CD-aren gorakadarekin batera, soinu banda hauek etxe guztietako aparatuetara iritsi zirelako, filmetako abesti hoiek oraindik eta famatuago bihurtuz, eta horren eraginez heldu dira hoiek guztiak gure garairaino. Azken film batekin utziko zaituztet, honek ere balada erromantiko bat du, nola ez? Aerosmith rock banda enkargatu zen 1988 urteko film honetarako abestia egiteaz, Trevor Rabinek sortutako soinu bandatik abiatuz, eta ziur denek ezagutu edota abestu izan duzuela inoiz. Armagedon filmeko I Don't Wanna Miss a Thing abestiaz ari naiz. Eta zuei, ba, aste ona opari zuet, eta hurrengo arte.

Naiz irratia. Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta kontatu behar dugu Global Sumuz Lotilak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itxas armadako motordun txalupazkarrak Gazara bidean flotila humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak atzematen hasi direla nazioarteko uretan. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da, itxasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Sumuz Lotilak Telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 58 ontziak Gazako kostaldetik 260 itsas milara daude eta Europa Presek jakinarazi duenez, Israelgo gobernuak berehala atzera egiteko eskatu hasien ontziei Gazako itsas blokeoa defendatuz eta provokaziorik ez zuela onartuko azpimarratuz. Sare sozialetan argitaratutako ohar batean kanpo arazoetako sailak berriro esan du provokazio horren helburua Hamas zerbitzatzea dela flotilako parte hartzen zailak talde turkiar bortitzekin lotuz. Israelek nazioarteko laguntza humanitarioa kriminalizatu du eta erakunde terroristatzat jo du giza laguntzarako fundazioa. Ontzi hau publizitatea baino ez dela esan du eta Gazako zerrenda laguntzaz gainezka dagoela. Gogoratu behar da joan den apirilaren 26an ere, Israelek Greziako kostalaren aurrean atzeman zituela ontzidian parte hartzen ari ziren ontzietako batzuk eta 165 pertsona atxilotu zituela hoien artean 7 euskal herritar. Operazio horretan Saif Abukesh eta Tiago Abila atxilotu zituzten, Israelen eman zuten atxiloaldian zehar tortura jasan zutela salatu zuten bi ekintzaile. Tel Avivek maiatzaren 9an deportatu zituen.

Beste kontu bat, saltoki fisikoetan egiten diren erosketak astelen honetatik aurrera hasi izango dira bizumekin ordaintzen, baina zerbitzua eskaintzen hasitako bankuetako erabiltzaileek bakarrik ordaindu ahal izango dute metodo hori erabiliz. Pizkanaka sartuko da indarrean ordainbide gisa onartzen duten saltokietan. Banku erakundeak izango dira bezeroi jakinaraziko dietenak zerbitzua noiz izango duten erabilgarri, lurraldeak, sektoreak eta bizumen ordainketa saltoki fisikoetan eskaintzeko kronograma zehaztuko dituzte eta beraz erabiltzaileentzako, negoziotarako eta saltokietarako datak banku bakoitzaren araberakoak izango dira beste funtzionalitate batzuekin gertatu izan den bezala. Berehalako transferentzien metodoa orain saltokietan txartelekin eta eskudiruarekin batera hautatu ahal izango dena dagoeneko erabiltzitekeen partikularrengandik dirua bidali edo jasotzeko ez ezik administrazioekin egindako ordainketa batzuetarako edo merkataritza elektronikoan erosteko ere. Bizumekin saltokietan egingo den ordainketa kontakturik gabeko ordainketa izango da, nahikoa izango da telefono mugikorra salmenta terminalera hurbiltzea eta bizumen gainerako zerbitzuetan bezala kontutik konturako transferentzia egingo da. Bezeroak bere aplikazioaren edo banku aplikazioaren bidez edo Bizum Pay bizumen zorro digital berriaren bidez ordaindu ahal izango du.

0: eta beste kontu bat astelen honetan Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak esan du hausnarketa sakona egiten ari direla San Mames futbol zelaia 2030ean jokatuko den munduko futbol kopako egoitzetako bat izatearen komenigarritasunari buruz. Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketa batean egindako adierazpenak dira.
1: Ekitaldiaren arabera be etortzen dan jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak eta kasuan joan behar garela, ez?
2: Ulertzen dut ezberdintzen duzula futbola eta rugbia.
1: Ba, bai.
2: Egongo litzateke aukera, agian Bilbo ere egoki ez ikusteko?
1: Bueno, oraindik ez dago erabakirik hartuta. Aztertzen gabiz, bai.
0: Ala Joni Sausti Donostiako alkateak kanoetari buruz joan den astean esandakoarekin bat etorri da Etxanobe.
3: El trabajo sigue, es decir, mostramos disposición, sí. Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebre aquí, sí, pero lo estamos analizando

0: las dos partes, ¿eh? O sea, el ayuntamiento y también la FIFA. O sea, la FIFA no lo tiene claro, nos están pasando un examen y nosotros nos estamos también chequeando. Bueno, yo creo que, como decía, no es un evento cualquiera, es muy grande, tiene una repercusión amplísima, muy elevada, muy profunda, y siendo conocedores de todo eso, a mí me toca hacer un trabajo de prudencia y de analizar qué implicaciones tiene en todos esos ámbitos. Y cuando yo tenga la foto completa, es cuando decidiremos si seguimos adelante o no, o lo decide igual la FIFA.
1: Bi estadioak kirol itzordu horretarako izendatutako esparruen atariko zerrendan daude, baina dirudienez EAJ-ko agintariek ez dute argi oraingoz PSE-ko kideek ez bezala.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, ba, trafiko aldetik egin behar dugu pare bat ohartarazpen. Alde batetik kontatzea eskualdeko irigarraioko autobus batek, bilabesa batek su hartu duela mutiloa parean bidaiaririk gabe ez dijoala. Gertaerak ez du kalte pertsonalik eragin, baina autoilarak sortu ditu. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, astelen goiz honetako 8:20 izan da, PA 30 errepideko 3,5 kilometroan mutiloatik gertu, ibilgailua garraio publikoko hiri autobusa utxik zegoen sutea piztu den unean. Suhiltzaileak bertaratu dira eta sua itzali dute, baita Guardia Zibileko eta Foru Zaingoko agenteak ere zirkulazioa arautu eta segurtasuna bermatzeko larri aldilanak egiten ari ziren bitartean. Gertakarien ondorioz, trafiko ilara arinak sortu dira larrialdi zerbitzuek esku hartu bitartean, aipatu iturrien arabera, baina ez da kalte pertsonalik gertatu. Bestalde, uneotan bypassa ezarri dute N626 errepideko 49 eta 46 kilometroen artean, Abadiñon eta errei bakarra dago zabalik norantzko bakoitzean, eta aipatzea ere gaur goizetik arazoak izan direla A8 errepidean, kamioi baten istripua dela eta Galdakaon eta Irungo norantzan errei bat itxia zegoen. Ba, istripori mantendu egiten da, baina autopilaketak behintzat amaitutzat eman dituzte inguru horretan. Eta goazen bestalde gaurko eguraldiaren berri jasotzera, Iker Ibarluzea.
3: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Arratsalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez dago aztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta hau joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz goraka jarraituko dute, Kantauri arrixuri aldean 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean berriz 18 eta 22 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoanak gaurkoan, Kantauri arrixuri aldearen barne aldean eta altu esmardadoen lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.

0: irakiten, irakiten. Irakiten, irakiten.
1: Naiz irratia.
2: Amabiak puntuan entzule ongetorri Naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu Naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskuti.
2: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin dudat plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
3: Egunon, Iñat, egunon entzuleak hain duzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.

0: musikaria.
1: Guardian entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak bi, eta gainera Donostiatik mugitu ere egin gabe. Gauez, Herrimin taldea izango dugu, Herriminen inguruan hitz egiten ibiliko gara. Eta orain, Guardian, Mamugan taldeko Joseba Pastor izango dugu gurekin, atzo gizarren eman zuten kontzertuaren inguruan hitz egiteko. Hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, hemen hau aurkeztu zigutela demora bat bain, eta irugarren ez. Ekarri du gurena Joseba Pastor, diskoaren inguran ez gaur diskoaz, baina gehiago hitz egiteko. Bueno, baina horretarako gainera laguntza daukat, gaurko honetan nire kamera guardion.
1: Eguerdion.
0: Zer moduz?
1: Ondo, iesan ondo, bai, ez daukat ajerik atzotik, beraz ondo.
0: Bueno.
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Ajea izango duena.
1: Emozionala.
0: Emozionala, zigur asko, Joseba izango da, Joseba Pastor, kexe guardion. Itxaron, hemen.
1: Ez du gasmatu,
0: ez? Ez, lehen da biziko nezut asmatu, baina bigarren gonuz dut, bai ez, itxaron, ea horrengoan asmatzen dudan, Joseba, ez da ere, eta irugarren goa izango. Hemen, badak izu zer den, teknikanik ez du ala egiten normalean, eta hemen dauzkagula mikrofono festa bat izugarria, eta
1: bai, alako batean, mikrofono.
0: Bat zabaltzen dudanean, eta horrengoan espero dut, bai ez.
2: Eguerdion?
1: Horrengoan, bai.
0: Karo, etzen zaila, eh? Kontatzea zen, baina zenkena zen ura.
1: Claro, bat bi iru lau.
0: Baina, karo, niretzako ura
1: bi,
0: bigarren gidaria dena da.
1: Claro.
0: Bigarren gidaria. Ah.
1: Ez, baina da, lehenengoa nirea eta gero bat ezikazten
0: da. Ja, gonbidatua da, bigarren gidaria gonbidatua da.
1: Ados,
0: bueno, zuzeneko kontuak. Bueno, aje emozionala esan dugu. Bat duzu aje emozionalik.
2: Bai, bueno, ez da investigual aje emozionala bezala, baino pues, deskantxo sentsazio bezala, bueno, fiasta. Ibilgea aste pila bat honen atzetik, tazken astean desente agobio, ba, ensaioa, ez dakize, gainauke genuen jaleo pixkatze, hori, ba, goizean zegoen emakumen itzulia bulebarrean, eta enpresen lasterketare bai, eta kargatzeko zien barra genuen, eta horreko gunean, eta izan da aste pixka bat ola mugitua, eta hor dut, pues, ja gaur, astelena, jazta, atzo egin genuen, afaldu genuen lasai, eta jazta, pues, bihar aste artea ere.
0: Ze bai, esan duzu ez, itzuli hau iman. Izan da, lasterketa hori zuen orduan reala.
2: Bai, kontraprogramatu zigun.
0: eta ben galdera, eta zuek, bazkide txartela gutzi zen dituzten?
2: Ni klubari utzi nion, baina uste ez ziatela erosi. Osa, lagunen bat ez nion utzi behar, porque lagunak etorri bortzen kontzertu. Lagun bat ez nion utziko, baina ez da brometan ere.
0: Hemen, claro, galdetu behar nion hau iraiaz, aurreko guztietan, claro, reala izan da izpide. Aurreko bielkarrezketetan reala izan da izpide.
2: Baina mikrotatik kanpo igual.
0: Ba, ez, baby. Garengo mikrora egarri genuen. Bai, nola kamisetarekin etorri zinean, etorri
2: guztiak. Eta letit ira bezien nio.
1: Nik, beira, esango dut ni futbol zalea oso naizela, eta atzik ikusi nuenean jendea bufandarekin kontzertuan esan, bueno, suposatzen dut partida egongo dela, ezta?
0: Baten bat bufandarekin sartu zen?
1: Bai.
0: Nintzen konturatu.
1: Bai kanpoan eta gero barruan jendeak bazeukan kamisetaren bat ikusi nuen eta bufandaren bat ere.
0: Kamisetarekin bat bai, orain esaten duzula.
2: Hori militantzia, muganean ipa baino real. Alakin.
1: Hori da.
0: Begira.
2: Igual hongo zan honetan baten bat muganen kamisetakin.
1: Begira.
0: Baina, partidari uko egin eta zu hemen kontzertura hurbildu. Nik onartu behar dut, arratsaldeko seiak hogei gutxi esnatu nintzela.
1: Begira.
0: Siesta. Eta sekulako nagia neukala. Zezaten horren joan zaitez, eta muganen kontzertu bat eserita, eta justu kontrako efektuaz lortu zen.
1: Begira.
0: Bai, justu kontrako, esnatu ez, espairatu nintzen, lehen gaunetik, egiari zor, etzuen lasai egoteko aukerarik ematen, itxaroten egon ginen demoran, zegoen musikak. Zuestekit fijatu zinean, iraia.
1: Ni sartu nintzen bi minutu lehenago.
0: Ados.
1: Orduan, ez izan deguera bat.
0: Tensio bat zegoen hor.
1: Bai, izan zen eseri eta karpa altxa.
0: Zeukaten jarrita, piano bat.
2: Nine Inch Nailsen gostak. Baina jarretzun Michaelek diska txarra, ez da laugarrena zen, baina segarrena izan bardu idaka largi pixka gehiago, baina jarretzun bat zirudia.
0: Ze tensio zegoen, zeukere konturatu zinaten hartaz, barutik.
2: Bai, oza, iten genuen izan bartziala, bueno, hori da artista gehala oso frikiak, eta... Eta hori ditu disko, inditu ere disko ambiental batzuk, eta badaka bat oso polita dana, ba, ideal ambienteak eta hola sartzen, baina jarrizun beste bat, nela ez zala pixkat tetrikoa, pero bueno.
0: Pixkat ez, oso, oso itxia zen, eta esan ez eren, hau ez zer ira, hemen guri.
2: A despistar, beti bezala.
1: Claro.
0: Bueno, ondo. Zuen eguna, nolako izan zen?
2: Bueno, ba polita, oza, hori, geneukan gogo pila bat iteko, eta bakeroia iristen da puntu bat, nahi ezun ja bukatu, eta egin, eta izatea gaueko behatziak, eta ja kontzertu bukatu, eta jasotzen, bueno, jasotzen ja, ez pixka beran dagoia. baino hori, pues, bagenekin junber ginala goizetik, bueno, kargatu genuen guztiziguten deskargatzen antzoki zarrean larun batean, orduan, ba,
0: bueno,
2: aurrezten genuen bulebarreko jaleo guztia, Eta hori, ba, sieratik, ba, teknikariekin behaie gauzak egiten, ba, fokoa jartzen fijoak diala, eta orduan, ba, mabiak aldea edo, txekeatu genuen ja gure dana, eta zen genuen, bueno, jazta. Oen jazta, jungo geha pote bat hartzea, Pablo tanara juntzian etxera, Pablo, bueno, ezagutze ez zuen, junbarzan etxea.
0: Hortaz, gozaldu elkarrekin edo ez?
2: Ez... Bueno, ni gozaldu nun Pablo ekin, baina jobeak ingeratu nintzalako juteko, eta nik ez nun gozaldu hartu nuzte doze. Baina hori, tardun ordu batetan juntzan bako, bueno, Nara eta Pablo behin etxera, eta junginan Marcos Andertani Maria, bueno, produkziokoak eta teknikariekin bazkaltzea, elkarte baten oiasko batzuk, patatekin.
1: Beira zehondo.
2: Joder, lasai. Gero kafetxo...
1: Giren ordu erako orain goza sartzen ari zaite.
0: Ez bai, begira, ordu batetako libre hori...
1: Bai.
2: Bai, eske, ingen unean bai, Enorgako kontzertua zuzenekoa hori grabatu genuna eta publikatu genuna, joi bai gaine izan zen pixka gogorrago, ze produkzioa guk ingenun, eta ekipoa guk ekarri genun utzi zibutelako, guk montatu genun, montatu genitun historia guzti, eta onginen bai igual goizeko zortzitatik, da gaine hori kontzertua marretan izan zen. Eta jo, gukatzezu egun azkenean, kriston negeakin, eta... Eta zen genuen, ba, honetan ezin zaigua gertatu, tardun txekeatu genunean ja dena funtzionatzen aizala, zen genuen, bale, ba, soinu froga txaldeko lautan, oain bakoitza bere planaitea, bazkaltzea, kafetxoa, eta gero ja lautan jarri ginen, ba, hori, frogatzen arazo pare bat, ubestea eta bosterdi zeitako, ja, pues hori, beste kafea ja ez,
0: gara gara. Baina, probaluz, eska.
2: Bai, ze, oza, gero beti agartzen dira arazotxoak, eta monitoren sistema bai aldatu genuen pixka tobea izateko, eta no, hau konfiguratu barazan bestea, eta gero, pues, abesti batzuk, bueno, hau joko dugu, lasaiago gero iteko, ez hainbeste soinu froga, baizik eta ensaio modun, eta hola, egun polita.
0: Begira, bueno, esan duzu ez, ireia zu teloia igozen unean giritsi zinela.
1: Bai, pixkalen hau.
0: Bai, ze hori izan zen ez, entzuten duzu Pablo, eta esate duzu. Bueno, hau egitea hasi dira zezertan. Eta zen, Pablo eta Nara, eta teloia gora. Eta argi olako, argi gorritxo batzuk, da nik eratu dintzen, karo, gero plakak esplikatu zuen, da ditzen godu, plakak olakoa ire, eta bine gizatu, eta metakrelatoa. Ziren, bi gauza, soiltasuna bilatu duzu, efektista, baina soiltasuna estena diseinuan, ez da?
2: Bai, Imanol Garziarekin indegulan orain, bueno, argitin igrekin ez duen aurretik lehenik egin, eta hori, ba, ezagutu genuen Imanol beste behin, Michaelen bitartez, ezagutu ditugun guztiak bezala, eta hori, ba, konfidantza asko dakagu berarekin, eta badakigu lan oso ondo egiten dula, eta ikusi egun ola egiten duen lan, orduan bagenekin, berak elementuak manejatzeko dakan trebetasuna, hori lehenengo bestien ez izkizula botako ditun gauza guztiak aurpegira, jungo dala gordetzen kartak, ba, gero, kontzertuan zehar, ba, dinamika aldaketak oteko, eta hori bai izan zen, ba, aurreko asteko azken erabaki hola potentea, zea bestirekin hasi. Pues, ba, zehon debate bat, beste batzuk nahi zuten lo zaudenean dela kanta geldoena hola sartzea, ba, kontzertu erdian bloke bezala pausatzeko, eta ba, geuden den gero beste taldetxo bat irabazi genuen azkenean. Zaten nula, joeske, azten zea teloia itxita. Ta lehenengo nota hor teklatuan Pablo eta Enara biluzik, oza, bueno, biluzik,
1: konzertualki.
2: Estenatuki gainean, eta nik uste oso ondo funtzionatu zula.
1: Bai. Esa parada.
0: Ados,
1: bai,
0: hasta.
1: Bai, guztiz.
2: Izan ziteken aukera bat, oi, ba, bolo erdian iteko jeitxiera bat edo, baina, bueno, ingenun beste nola bai, eta gugu sopozik.
1: Niretzako, konzertu bat astea, adiez, ahotxe eta pianoa, eta gero beste guztiak sartzen joatea, sekulako indarra maten dio konzertuari eta baita asirari ere. Niretzako bentsatu bai.
0: Ba, eta gainera, are gehiago ez, bueno, Pauloren ahotsak duen berezitasun horrekin. Bai. Azkenean, bueno, ba, marka bat badulako, eta gero, bueno, guztiak nola sartu zenaten. Ni, arropen kontuarekin geratu nintzen. Gero, kalean ikusi zintuzte danean, ikusi nuen kolore desberdinak zirela, karo. Nik dena beltzez ikusten nituen, ez dakizuk dena beltzez ikusten zenituen, salvo Marcos, zuriz.
1: Enarena uste dutetzela beltza,
0: ez? Ez, eta muroaren andarrena ere ez, andarrena marroiz zegoen.
2: Ba, eske marroi iluna.
0: Hori marroi iluna zen, eta enarena ere zen, bakero, baina iluna zen. Eta ikusten zen, nik kanpotik ikusten beltza, desa diren. hauek itzein ote dute hau, ze denak ilun eta bat argi zagertzea oso kuriosa izan zen.
2: Ez que komentatu genuen, bueno, beti oso txarragea musikaz kanpoko edo zerra gauzen zako. Eta hori ba, ingenitunean bideoklipak eta ez kolorea eta bestea eta ni kamiseta gorriakin esan ziten, Joseba jarri berreztu kamiseta gorria, baina nik instrumento gorria dekan ez esan, ba, no, hemen nire eskusa, ez eske gorria gorriakin arraro gelditzen da. Orduan, ingenu saia gara bat komentatzeko, ba, no, joe, ba, kontzertu bat berezia, beste natoki hola polit batean, inbar, dugu zehose arropakin, tal, eta azkenean ba, junginan dena eroso gauden arropakin aseguratzea, eta hori, eta orduan Markosek esan zuen, jo, ba, denak joan baldin bazoazte, nitxuriz jungo naiz pixkat ezberdin jakute gota. Ez una.
0: Mira, ez una. Atentzio amaten zuen.
1: Bai.
0: Bo, ez da gizu landabizeko te kontrolatu zen, nire landabizeko armantzian atentzio horrek.
2: Hombre, bakarra kamiseta txuriakin.
1: Bai, atentzioa itzen du, baina ni gero ere konturatu nintzen etzijoaztela denak beltzez, orduan enoen pentsatu zerbait bisuala zenik nahi eta egin da.
0: Bista hona, eh? Zabarra hileran zinen zu?
1: Zazpi.
0: Bista ni baino beha dauz. Segarrenen nintzelako, eh? Bueno, egia zu enararen pareago zinela. Nire maseretan itzaketako.
1: Bueno, bale, hori irabiline baduzu eskuzatzen.
0: Bale, aitzake irabili gardira batzuetan.
1: Bale, bale.
0: Bueno, esan duzu moduan ez, azten dago xo, gero, bueno, konturatzen zara ez, bueno, sintetxo batzuk, agertzen direla, bueno, ja beste, bez, muganen beste pauso bat eman duzuela hor, distortzioa areagotu da, nik uste dut aurreko kantetan ere, ja moldatu egin duzu, ez? Elektriko gehiago dago, ez?
2: Bai, osea, azkenean orain hasi da Pablo ere elektrika jotzen.
0: Hori da.
2: Orduan pues
0: dotore askoa da
1: gainera. Hori harritu zidan, Saren, ui, ta gitarra aldaketa hau.
2: Bai, gaina kuriosoa da ze egin ditugu bidizka, no? Lasaia ta kaineroa ta kainero jotzen du akustikakin ta lasaia jotzen du elektrikakin.
0: Hori da.
2: Baina hori pues orduan ja hartu ja dakala elektrika berri bat, pues bizio hartu dio ta jo ba beste hontan jotzen du akustikakin, ba joko elektrikakin ta. Orduan Markosekin ebai sartzeko, pues batzutan tendentzia da batek garbiago jotzea o agudo gehiago markatzea eta beste bat ba hola potolo distortxeakin. Eta gero sekuentziena, ba, bai, asigea urten debekatua genun, nola ez maikelen gandik, debekatua genitun sekuentziak, ba, hori, berak esaten zigun, boloak sonatzen duen arte ez dezu ezer erabiliko. Sonatu behar dezu ezuek banda bezala soilik, eta gero ja, nahi baldin badituzu esartu bi kanalola ba, arreglotxo batzuekin edo, ba, ingo dugu, baino lehenengo sonatzea. Eta ja urten baimena mandigu, orduan sartu ditugu aurten, eta eta nik uste aportetze jotela, bai, ba, hori. Batez ere lehenengo diskako atmosfera hori sortzeko, ba, ba laguntzen dutela asko.
0: Begira, ba, oso ados, esaten duen arekin. Gustatzen zait, hau da, ornatalde egintzazu, Eta gero, etorreko dira gehigarriak.
2: Oida, berak esaten, bueno, eta konpartitzen degula, ba, egun batean faiatzen baldin badute, ezin zaizu bola erori. Boloa claro. Jarraitu behar du, eta gero horrek gehitu dezake, ba, atmosfera bat, edo, baina boloa izan behar da zurea.
0: Bai, oso interesgarria. Instrumentuak bienak bakitza bere gitarrarekin, bueno, telakazter estiloka. Pablo Erezteki da, jaguarra,
2: bat,
0: jaguarra da ezta. Jaguarra, ez daki gaizki aukeratzen.
2: Gaina polita.
0: Bai, da, hori da, gainera polita. Bai, atentzia mantzien beste gauzatakoa da, eta ez dakit zuk ere esango nuke, denok ampliri gabe digitalean.
2: Ez, hori ja aspaldi,
0: bai,
2: aspaldin genuz.
0: Ez di, karo, holtza urrutia dagoa dagoenean ez zara, kaso konturatzen begiz, atzo, esan joan hasi gaten, izkutatuta daude? Ze hori ere antzokitan egiten da, izkutatu eta
2: ez estena. Ez, izango ba genitu jarriko genitu aurrean, hor, txulean zedo, baina, baina ez da kasua, osa, ere bai pixkat kontu, osa, berdinetik, talde formatutik eta ensaiotatik bideratu genuen hori dana, bueno, bideratu genuen, Michaelekin bideratu genuen, pues, azkenean, ba, azten zeanean 18 urterekin ensaiatzen, eta dakazu ez dakize gitarra, eta ampli merke bat, eta bestea ez da entzuten, eta lokalen ensaiatzeko oso zei egiten zitzaigun, ba, ondoko entzutea, eta pues, ondoko entzutun gabe, banda bezala ezin zera, ezin dezu esko
1: gaurretatu.
0: Eta volumenak neurtzen.
2: Hoi da. Orduan, ba, siginanean, ja, oi, ba, badago kaja pixkatu, ez dingo dugu, tamek esan zigun, ba, hartu sistema bat inearrekin tadana, eta dena linea batik, osa, dena lineatik, eta gaur egun dauden pedal eta inventeokin, ba, bueno, soinu nahiko dezente da, jo, kese, iguala, balbulas den bat, mikro ez dakit zen olakokin,
0: bueno.
2: Ez dakit, baino nahiko ondo, eta gaina bakentzez utrastoa eramatea bideo batez.
0: Ba, eta belarriak zaintzea.
2: Bueno, inearreik ane mate jo, bai.
0: Bai, bolumen altukoak zarete.
2: Bai.
0: Ados. Berez, berez indar sistemarekin entxeatzearen asko gomendatzen da belarriak zaintzeko. Zer bestela, ampliekin zara egiten da. Gitarra batek igotzen badu, bakoak igotzen du, bestak igotzen du, bateriak zartan dira ematen dira, eta bu, igotzen duan zerbait da. Gustatu ditzen beste gauzetako bat, fijatu nintzen eta, kajaren soinua lendabizikotik esaten duzu gui. Kantutik kantura aldatzen doa, Michael Gorlan egin zuen. Bero egote hautatu zuen ordea, hau da. Orokorren soinua, beroa zen, etzen zorroztasun gehiegi zuen kontua zen, eta epikako zatietan ere, ze epika bat zegoen, goxotasunan zegoen epika. Zekit dira jau da, hor ados daudan esaten ari naizena.
1: Niri instrumentuetan ez galdetu. Niri letra soinuan, nahi duzu guztia.
0: Soinuan.
1: Soinua beroa zela.
0: Giroan, hau da, epika zegoenan ere, etzela epika leher kor bat zen hori zen goxoa.
1: Bai, ez dakit. Nik soinu aldetik ez dut asko kontrolatzen. Niri, gainera, kontzertua bukatu zenean, justo Josebaren gana joan nintzen, eta esan nion, soinua iruditu zait izugarria. Eta esan zirean, Michaelen gauza izan da.
2: Gurea ez,
1: Baina, iruditu zaian soinu aldetik, kontzertua izan zela pasada bat. Nola entzuten zen, toki guztietatik, ze soinu zeukan, ematen zuen disko entzuten ere zinela, pasada bat.
0: Den entzuteko gai zinean. Hortaz nire belarria da. Zegoelako paneatua, paneoa egiten dena. Da, bueno, ze zer leku zenbaki zen euken?
1: Jesus.
0: Ez hau garrantzitsua
1: da. Pasio aldera.
0: Hortaz, karo, zentratuta zinean. Claro,
1: erdian ningoen.
0: Karo, zentratuta zinean. Bideo bai begiratu nolako eta nintzelako gai zan dezifratzeko.
1: Ber, bai.
0: Ikusten da horretik itzegin dugula, zelkarrezketa horretik itzegin dugula.
1: Pasiotik irugarrena. Erdian.
0: Bai, segia.
2: Bai. Zazpigarren fila?
1: Bai.
2: Zazpigar... Ah, nire amarondoan, igual.
1: Seguira.
0: Zazpigarren fila, seigarren eserlekoa zen, oze? Zu pareetan zinen.
1: Hori da.
0: Bikoitietan zinen, ni bakoitietan. Zuzkoinetara bikoitiak, eskenetara bakoitiak. Eta, bai, begira. Ni, karo, nire hona mazazpigarrenean, eta nukan pare-parean neukan azenpea. Eta hor, esaten ba, ez?
1: Jakin behar da, eserlekoak aukeratzen.
0: Aniri...
1: tokatuta.
0: Ni tokatutzen, eta bakizu horakoetan, iso. Baina gauza, eta esan duzunarekin geratu naiz, soinuaren harrapatze horrek, hasieran ipizka bat, neguen bildur horrekin, baina gero taldearen energiak, eraman ninduen, erabat. Eta hori oso zaila da. Zagintzuek, barotik, nagaritu zen duten, publikoarekin bat egiteko gaitasun hori izan zen dutela, kasik-kasik lehen unetik.
2: Ni bat ere. Ze hori, ba, inearen gauza txar bat hori bada, eta azken momentuen esan gano, jo, ba, igual mikro batzuk publikoa, eta no queda canales, vale? Orduan, jo, nire pasatu zen kontzertua, ba, lokalean nengo manintz bezala jotzen, eta pum, eta bapaten egon ginen hori ordu terdi, txapon, baina hori, osa, nire nintzen gehi konturatu, eta gero soinuaren aldetik komentatu dezuna, nik uste, ba, diska hau grabatzen bain degula lan bat, hori, kontentzioarena, eta nahiz eta epikara igo, ez, osa, hori, dena kontrolatzea, eta kantua igotzen nahi da, elementuek egiten dute igotzea, eta ez dezu zertan gehiegi edo fuertegi jo behar hori eskalatzeko, horreia funtzionatzen dula, eta diska grabatzen nik uste gero aldatu digule bai abestizarra jotzeko manera, eta beste kontentzio batekin ite egula, bueno, eta supongo bai hobetzen joango gehala gutxinaka, eta baina hori, osa nik uste hori da pixka bat klabea, kontentzioa egiten nik hasi degula pixkat.
0: Pablok bai inear bat kentzen zuen publiko entzuteko.
2: Bai, Pablok oia oitura hartu. Zala, kamezkla indalde batea.
0: Eta esan zuen ez, antzokiak ikildu eta bi aldeak ikildu eta zudela eta kantatzeko eskatu zuen nunez, kontzertu hasieran eta segituan erantzun zen, horretik esaten dut. Nik uste dut bai hori antzoketan asko gertatzen dela, batez ere antzoketan jotzen ez zuten taldek normalean, ba, lehen da biziko aldiak dituztenean. Baina, bueno, hori lortu zela, gero, hori ez, soilik esan kantuan, ez, sokak entzuten ziren, bueno, kantu esperimentale, no? Baina niri oso ondo sartu zitzaidan zuzenean. Hau da, beldurra ematen duen kantu horietako bat izango da, zuzenean nola funtzionatzen, baina bortitze egin aldaketa zure ezagit iraia.
1: Niri ere ez, begira, gainera, muganekin beti gertatzen zait zuzenean ikusi ditudan bakoitzean, izan dela, diskoa ona iruditzen bazait, zuzenean pila bat irabazten du. Niretzako zuzenean sortzen den bai, eskerrek asko, odo noztu behi. Zuzenean sortzen den atmosfera eta taldeak sortzen duen atmosfera, eta zuen artean notatzen den roio ona, uste dut hori gero publikora oso erraz transmititzen dela, eta diez, nogen taldearekin berdina gertatzen zaitez, ikusten da taldean zer nolako lotura dagoen, eta iruditzen zait diskoak gero zuzenean horreko betzen duela, ez? Taldea funtzionatzen ikusteak, eta hori gero oso ondo plazaratzen duzuela publikora.
2: Jode, mi esker, zepolita.
1: Zer.
2: Zepolita.
0: Zuzenean asko irazi, bai, kantone izan zen adietako, eta zaten dara, ostras, diskoan etxan entzuteko bada, baina zuzenean asko irazi zuela iritzi zitzaidan, eta beretan diot, kantu hori oso zaila iritzi zitzaidala zuzenean experimentalena bera delako, ez?
2: Bai, bada, eta nik uste bai lehenengo parte guzti hortan ze, bueno, laguna esko guazile dut, jo, lehenengo diska de aloiteko, ez dakize, eta gero nik uste esko lagundu zutele bai argiek eta bai, panelen noski. Marrazkiek eta proiektziek lagundu zutela bai, bauri, atmosfera hori sortzen eta pixka dera manga, bueno, bauri, harintzen pixka kantua eta beste gauza bat ematen. Eta bai, pues kantu hori euki genun zalantza bai setlistean sartu ez, porque esaten den genun, jo, eske kantu hau igual da pixkat zaia sartzeko setlistean, ez dakit ze, baina esan genun, jo, eske ez baldin begu antzok izarrean jotzen, ez duen un joko, orduan jo barzan atzo, eta hola jo genitu guztiak.
0: Eta sartu zen ondo, esaten dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Gero ja aurreko kantuak hasi ziren, ez, aurreko kantu batzuk hasi ziren, publikoa segituan hasi zen kantari hor nabaritu egin zen, eta hor esaten nuen nik, ostras, soinuaren ez, ostras, totxo ez, handi, taldeak ja, handi, sendo, sonatzen zuen, gainera gustatu ditzen, ze, justu Markosek aurretik akustikoa berea jo zuen, eta aldaketa, gitarra aldaketan, taparen soinuan ere, tapa jartzearen detaile hori ere nabaritu egiten zen, hori ez da erreza ez, askotan, eta, ostras, ez, energia transmisio hori, ondo kutsatu zen utela. Hori bentsat kantu berrietan, bueno, ba espero ziteken zerbait, pero es aurreko kantua jotzerakoan esan dut denaz, ez dakit horri gaia doz zauden, esan nahi dut taldearen evoluzioa nahiko nabarmeniko sentitu zela.
1: Bai, nik baita esango nuke, egia da, kantu zarrak jozen ituztenean, publikoan pia banda baritu zela, jendeak kantatu zituen, adiez, aurrera zen alde batera, kanta erdia publikoa kantatuta izan zen, eta niretzako sekulako atmosfera sortu zen. Eta ez dakit hori zuen gandola transmititu zen, angoitik nola, inerrekin igualetan hainbesten zuten.
2: Bai, baina kantu horretan kendu benitun, nik este, bueno, nik bai, uste Pablo Gaztekan kenduru da, Markus bai. Ikustete bai kenduzula. Bai, azkenean kantu horiek dia gotza jotzeko ze hori, pues esaten da, eta Pablo bere bai asko esaten du, eta nik igual esate jo, ke dices. Baina egia da ere, ba, kantuek gero hartu dutela ja bere bidea, eta gutxinaka ez dia hain zureak, edo ez hain beste, oza, jendearenak dia gehiago. Orduan, jotzerakoan, bai, abesti berriak gaudu denen jotzen, disko berria zaude, bale, nota hau, bestea pum, eta abesti jotituzu ja, hainbestetan, bakarrik atatzen zaizula, ez dezu gehiagik konzentratu behar, eta zaude jendeakin gehiago, eta gainea jendeak ezagutze ditu, eta letrak abesten ditu, eta orduan sortzen da atmosfera oso polita da. Eta konzertotan nik uste oso polita izan dela guretzat ere, ba, erakuste alde batetik, ba, igual jende asko ez ditula hainbeste entzun, abesti berriak, eta esatea, pum, hau da berria, baina zarretatze bai disfrutatuko duguenak elkarrekin, eta saiatu gauri, ba, kontzertuan zehar pixkat denak elkartzea, hoi da, pues, era jontzakit zergatik, baina politagoa iruditzu.
0: Gustatu zen, erabilizuen figura, Paulok oinez ibiltzen ikastearen akantuan.
1: Bai.
0: Eta hori bi aldetara doa, hau da, zuek erakutsi egin behar diozue, baina publikoak ere lagundu, ez, horretan, eta ostras, irudi horrekin gatu ditzen, da esan ermai, bueno, arrazoi du, ez.
1: Bai, eta askotan ikustu dut ere kanta baten bidea publikoak ri esker egiten duela. Hau da, beraiek ateratzen duten unean, askotan publikoaren erantzuna da gero kanta horren bidean laguntzen duena.
0: Habe, eta askotan ez dakizuela zerk funtzionatuko
1: hori da. Nik uste dut Pablo kontzerturo esaten duela ez dakila zer gertatu den aurrera ez den alde batera kantarekin, baina hor dagoela eta jendeari pia gustatzen zaiola.
2: Bai, ez dakit, kantu oso polita da eta gure esko gustatzen zaigu eta temazo bat da. Baina, hola, popularmente edo publiko orokorrean izan duen hain arrera ona, pues, abesti mantxolo lasai bat, erdian instrumental luze batekin, gero, ez da oso formulaikoa, baina ez dugu inoiz bilatu hori. Orduan, ba, kuriosoa da hain arrera ona izatea, baina guzo pozik.
0: Gero, gustatitzen zaldi zuriarekin beste giro batetara eman gintuzela berriro, hor plateren soinua, ordura artearen nintzen, plateren soinua, ez? Eta mozien, eta hori ja, bolatxoak jarreta zituen, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Bolatxoak eta guzti nola entzuten ziren. Dinamikaekin nola jokatu zuen hor muruak, eta nola entzuten zen kanpotik, xetasun hori. Baina, bazegoen beste gauza bat, eta ez tegitea zukonturatu zinean. Kusi zen zaldi zuria?
1: Ez.
0: Gero marmokak bai ikusiko zenituen.
1: Bai.
0: Ba, zaldi zuri bat ere egon zen.
1: Ala, erintzen bihatu. Joi. Akatxan nire partitik.
0: Ez, ez, kantua bukatzerakoan, intensidad pixka bat jesi zenean argien, horra gertu zen zaldi. Bai. Nori bururetu zitezkion horiak, argitako teknikari?
2: Hori, Manol, bai. Osa, zera baten planteatu gunean bai beste guztu batzuk intea proiektorekin, ez dakiz ez, baina azkenean gertu zen, ba, erabiliko zula elementu bat gehiago bezala, pues, foko bat balitz bezala urretik, baina, pues, hori, zikintzeko pixkatezen atokia eta beste tekstura batzuk sortzeko, eta pues, gauza literalakitea da, mierda, no, sabe, super kutra, baina esan zuen, bueno, lejo, eska bestion tan inbardet, onartu beni.
0: Eta horra hartu zen zaldiaren.
1: Baina, marmokak kusinituen, baina zaldia ez.
0: Ni marmokena nuen ulertu zerratik marmokak.
2: Ez, beste gabe, ba hori, textura bat, bai, galaxia bat unza momentun bate, nola kontu zer, eh?
0: Ados.
2: Sazan zikintzeko.
0: Ados, ados, ez zeukan berez zentzu, ados, ados, ados, ados. Gero, esan zuen, ja, ez zinatela, ez zaretela artista emergenteak.
2: Ya no somos jóvenes promesas,
0: eh? Hori gustatu zitzaidan, sari dut, ba, ez, ja, irugarren disko bada, ez, nola ditere, eta zuzenak disko batekin, eta noiz sustendu batek, ez, emergente izateaz, hori, bueno, ni ados, no, era bat horrekin, gazteak bazarete horrein dik, baina emergenteak akaso ja, ez, ez, baina gero, hor, erabili zuen, momentu hori diskoaren esanei aipatzeko. Fijatu zinen, oso beren erara egin zuela hori ere? Hau da, diskoaren esanei aipatuko dut, baina ez zuen erabat aipatu.
1: Ah, ez, ez.
0: Hori da, mugan. Hau da, letren inguruan etzeko asko gustatik itzaitea, diskoaren esanei esango dugu. Eta hor geratu zen erdibide batean, esatu zula.
1: Bai.
0: Pablo, zure eran.
2: Pablo.
1: Bai, hori xamarben, Pablo. Bada pixka.
2: Holakoa.
0: Karo, ze hori...
1: Lase, ekarriko ditute.
0: Bai, bai,
1: bai. Hortzen atzean,
0: bai, bai, bai.
1: Letrak, bai, bai.
0: Beste nola bizi duzuen hori?
2: Ze.
0: Hori, ba, esango dut, baina gero ez dut esaten hori. Hau da, Pablo beti horrela da.
2: Uf.
0: Edo barruan benetan kontatzen du historia osorik.
2: Gero...
1: Hemen kontatu zuen osorik.
0: Bai.
1: Galdet tiratzen baldin zu.
0: Ba, tira behar izan zuzitzen asko.
2: Bai, oza, gero galdetzi egutako, esategu, evidentemente, zer buruz dan letra, nori buruz, pertsona, uindita, uindita. Baina, gero irratian, obe, irunion pertsonen aurrean
0: ez du. Noski. Ez, baina, kaso zuei ere mistika pixka gordatzen dizuela.
2: Ez. Pablo oso gardena da, gero kontatzi zu dena aurpegian, eta jazta.
0: Ados, ez, bada, alako bitxiketetako bat. Beste, nik hor, ja, berrez ere sartu zinen denean, ez, bloke indartxuago batekin berrez ere, ez, aldaketagin da, bloke indartxuago batekin, nik hor, ja, sanuen. Eta gero gainera zuzen, sanien, ez, zuen bidean, eko lagunei, bueno, ofizinari, sanien. Ja, saltzeko daude, horrela sesanien, oza, termino hori erabili nuen, karo, begaiek, ez, saldo egin behar dutelako proiektua nola baitere. Eta, sanien, ja, saltzeko daude, hau da, nei iaz egon nintzen, primarera saundan. Bueno, sonoraman ikusi izan ditut, zetalde mota pasagiren sonoramatik. Eta ikusi dugu, ma, bertako festivaletan ere, zer dauden. Gero besta da, gauza da, zuek zer nahi duzuen. Baina, zuek ere daueneko sinistu duzue horrelako festival batzuetara iritsi zaitezketela.
2: Bai, nik uste gaina diska berri honekin irabazi egula dinamika puntu bat hor, non atzo algenitun joa bestila saiak eta jendea xerita egon eta kontzertu pausatuago bat eskaini, baino badakagu hain setlist luzeago bat, ba, jokatu alizateko inbarbaldin baina berrogeita ma bost minutu akutsillo, ba, igual ez dira izango akutsillo, mugen geha, popoitegu, baino saldu daitekela horre ere. Eta bai, gu azkenean merkatuak erabakiko dut egin gurekin, gu pozik, orain arte egindeko ibilbideakin, eta gu osa beti jotze gu gustora bai antzoki baten, bueno, ez dugu hainbeste joko antzokitzen, beretxo, hau izango izan bigarren aldia, irugarren agai. Baina, baina hori, herriko jaietan eta horrelako programazioetan beti jotze gue bai oso gustora.
0: Hor bai, baina, karo ez, ja, ari ez esaten ez beste maila bateko dimentsio bat hartzen duten izenez eta kartelez eta, bari, ikusten, oinak lurren dituzula hori badakigu, esan egot, horrez daukat inolako zalantzarik, baina, ja, sinistea ez, ni zergatik edo naiz horre egongo, edo horrek sortu ditzake batzuetan gatazka, barne gatazkak, baina hori.
2: Betzen baldin bai egute jungo gara, seguraski.
0: Ba, ezen, nik dagoeneko entzundat ikusita, zan edo, nazioarteko, ma, respetu, nire bete esatzen dute, respetu osoz, eta asko kesaten dit gero, beti etxekora, ez da etxera tiratzea batik. Eta nazioarteko hainbat talde ikusi izan ditu dalako, eskaxagoak, izenez handiagoak direnak eta esaten du dela gure talde honek hoien maila gutxienez ematen du zergatik ez gaude ez esportatzen askotan ez edo zergatik esportatzen dira bost izen edo amar izen edo amabi berdinak demora guztian ez begire ireak ere
1: baina ez txibatu
0: bueno kamera badago hor
1: ez niri ez
0: zure buru ez duzu grabatzen
1: jo karrik hombre
0: ez baina ez dakit hor ados zauden iraia
1: uste dut baiet nahiko ados hau da nik beti eta podcastean ere esaten dudana ez dakitze badauden beti betiko amarrak eta beste ietzaien aukerarik ematen irutzen zaita askotan Euskal Herrian bertan daudela jaialdi batzuk beti izen berdinekin eta guk askotan hitz egin dugu jaialdi bat ikusi eta esan zergatik ez dago talde hau balin bada talde honen definizioa jaialdi hau eta dira gauzak ezakit ba, merkatuak horrela funtzionatzen du aurrekoan Maspron ere esan nuen musika industria negozio bada eta baki guztiak mugitzen duen baina ez dut ulertzen zergatik etzaien ematen beste talde batzu aukera merezi dutenean
2: oso ados, denarekin. Eta, de hecho, gainera, gozieten Mosperon taula, ikusi genuen gero bideo bat Pablo Ketanik, eta egon ginen komentatzen, ba, estenaren inguruan, eta hoi beti dena esaten dela, pues, askotan artista askok botatze diotela pelota ikusleari jo, ba, ez zoaz festival batera, eta gero ez zoaz herriko antzokira, eta holako gozak, eta biok konpartitzegu igual beste ikuspuntu bat dela, bai, entzulea edukatu behar da, baina entzulea edukatzen da edabideetan ze promozionatzen den eta zer ematen zaion espazioa horrek zer oza, ze artista motari ematen zaion espazioa eta horrek sortzen ditun pues, ze interes sortzen ditun orduan nik uste bai asko baloratu behar dela zuek bezalako programa egiten dituzuenak musikan zentratzen eta baloratzen ba, artista batek egiten duna edo nire ustez inberko luken adiala bestiak eta gero gainontzeko guztia dela envoltorioa eta askotan gainontzeko beste hori beste gainontzeko beste hori jartzen dela erdigunean gaur egun baina nire ustez musikari batekin bardu musika eta pues, akompainatu show batekin bai baina orduan asko baloratzen dugu ba, zuek bezalako eskertu nahi zuek bezalako jendea otea bolako programak iten musika erdigunean jartzen zeren nire ustez garrantzitsuena da
0: bai, eta eskertzen dugu guk bestalde ere ze hau ez zegoen planifikatuta atzo iluntzeko 9 arte hau ere harri utzi behar dugu.
1: Bai, egia da.
0: Hau da, hau, atzo iluntzeko 9 iraianan gana irten nintzen esan nion, iraia, bihar hau egingo dugu, eta esan zidan, bai, eta horretan esan nion, Pablo, enkargua daukazu, baten batek ea posible duen, eta hemen zaude, eta hori askotan ez da gertatzen ez da ere, esan nahi dut. Ez padago, ez egizan bateko agendako, bari ez, ez egizan bateko aurrera penarekin, ez egizan bestea, edabide txikiagoak edo txikiagoak, no la veis esa tierra. Espaldima zara, ez? Ba, oia, espaldima zara mainstream horretan ere, askotan kosta egiten da eta zuek beti prestutasuna izan duzu, hau da. Hemen hartu eta eman. Horrela ulertzen da eta nik uste dut hor beste gauza bat badagoela eta hor aipatu zenuten, ez? Eszena txikia, ez? Ze hori beste estaba jo izan zen aurreko Maspro.
1: Pablo aipatu zuen ez direla horren beste areto hondiak eta goza makroak bete behar, tesen oso ondo.
0: Bai.
1: Hori izan bar da.
0: Eta esten handia eta esten atxikia pixka horrela banatu zuen ze aurrekoan ez da baiat egon zen ze, bueno, bate batek esan zuen estena bakarra zela beste batek esate zuen, bueno, denetarik egon zen baina
1: bai.
0: Estena bakar hori pixka irreale iruditu zen niri, zuok piratetan ere ibiltzen zaretela estena bakarra dela esatea keitxo esatea da ez, ojala
2: bai, pirata bezala gaina ikuste ez du jartze dituzunen izenak bata bestean atzen esatezu, bale egon guazen itzegitea, ba, aukera errealetaz. Eta gu oso konstientegea, ba, hori atzoko bolo beoak bezelakoak badaudela, eta badaudela bolo bat nun sartze dituzun iru, ia irureun sarrera ordein du dituztela, irureun pertsonek zure kontzerta baloratzen dutelako, eta guk hori pilo bat eskertzegu, baina badakigu errealitatea ere ez dela hori. Eta azkenean, ba, iritsi nahi baldin batzea momenturen baten, irureun pertsonen aurrean jotzea antzoki baten, edo ez dakit zenbat mila sarrera saltzeko eta dena oinarritzen dela, sare orain arte, bueno, eske ikun be Euskal Herrian izan duguna izan da hori, ba, sare autogestionatu baten mugitu izan da dena, bai gaztetxe zein olako espazioetan, eta aur, auzo eta herrietako jaietan, eta hor kazkenean errotzen du estena hau, ze hortik anatera dira talde guztiak, nahiz eta gero saiatu jolasten edo ez dakit zeiten...
1: Beste liga batzutan.
2: Hoi da, beste liga batzutan jolasten, dena errotzen da horrazpien, eta horri base hori ez baldin badago indartxu, ezin ezkoa da ez errateratzea, ze, pues lehen komentatzea eguna, 18 urterekin aldezu erosi ampli bat justito, eta saldu behar baldin badituzu, irureun sarrera, ordeindu behar dituzulako, 1500 euro alkiler, ezin ezkoa da. Hasi behar zea jotzen gaztetxean, herriko jaietan, eta oinarri guzti hori osasuntxo egotea da kulturaren oinarria. Orduan guk asko aldarrikatzen dugu hori, eta badakigu atzo jo genula irureun pertsonen aurrean antzoki baten, urrengoan etorriko dira 15, urrengoan jungo gala gaztetxe batea, eta erosiko dituztela 20 pertsonek sarrera, eta hori guztia disfrutatzen ikasi dugu, ze ulertzen dugu kultura hori dela. Egun baten izatea super makina bat dena, eta urrengoan, pues, beste askotan bezala, a ber ke pasa, eta aurrera ateatzea.
0: Estenaz hitz egiten, karo, Donostiako estena esantzen duten, atzetik ere bat zela berriak, aurretik egon zirela, hori guztia esantzen duten, baina esantzen duten, ez, burutikeko aurkezterakoan, Iruñarriko estenari inbidia puntu bat ere, badiozuela.
2: Ba, inoski.
0: Zergatik.
2: Ze hor badago estena bat. Hor dauden taldeak ezberdinak direla eta, dene jo dut elkarrekin, taldez berdinetan, jam sesionak, ez dakitze, gure, bueno, bai ditugu lagun asko Oiartzunen, eta Oiartzunen denak dia lagunak, bengo astelen goizak, autobus magiko denak, dia oso lagunak, eta da, elkartzen dia lokal baten, jotzen dut elkarrekin, jotzen dituzte dozenien abestiak, eta hori Donosti baten ez da gertatzen, zer ikusi handia dakaz, ez dago lako Donostin, harin guardetxa dago, baina duela, oza, aurrek urtetan ez da ez erregon, eta ez da egon espaziorik, nun, musikan interesatzen dian gazteak aldian elkartu eta hor saretu, ba, hori elkarrekin jotzeko, elkarrekin denak ondo eramateko, guk oso erlazioa dakagu, ba, hori herenegun indabe eta zeatik ezekin, baino ez dugu, osea gure erlazioa izan da gehiago, ba, musikatik kanpo, ba, zeo zer hartzen, ez dakize, baino ez dugu inoiz hainbeste partekatu hori, eta Iruñan badago estena potenteago bat, ikuspuntu hortatik, ba, denak elkarrezagutzen dialako, eta esko jotzen dutela kolkarrekin.
0: Baina gora ja saldi, ez da?
2: Bueno.
0: Esateko moda, esateko.
2: Bai.
0: Hau da, non xautzen den, ez? Dirua, eta gero estena lokala. Oida. Ez? Ez asko da esan da, zein duzure estena lokala? Donostian justu hori, ez? Eska xamar dagoela, ez esateatik inexistentea. Ze ikusi osterik ezago, ez? Ba, Donostian nor mugitu den, edo ze talde mugitu diren, edo zenbat. Eta kontuz, eta ez euskaraz bakar, euskaraz ez direnekin ere antzerako zerbait gertatzen delako, eta horreire baratio egiten da estena, horretin, nik horretin.
2: Estena
0: bakarrerena niretzako ez zinezkoa zela, ze gero azpi musika generoetan ere gazeleraz egiten denare asko banatzen da,
2: bai.
0: Atomizatu dago, eta Donostian berez, talde pila.
2: Hori da, osa, hori da kontua, guke eramaten gehala oso ondo, hiru taldeekin, dialak euskaraz popetik gertuago daudenak, baino...
0: Eta abinez gertu?
2: Hoi da, baino estena asko zabalagoa da, eta ez dago bat ere... Osa, ez dago, hori, gune konparteturik.
0: Zer, ja, beteranoak zaretu egin artean, eh?
2: Ja, bez, bai, atzo zen eruna.
1: Hori gazteak direla.
2: Hori
0: da, bai, da, guztu, patu ditu zenen artean beteranoak zuek, hori...
2: Ez, eren egun, eren onzarroak dira.
0: Hori, eren egun, bai, bai, arrazoi duzu.
2: Hori, guai.
0: Arrazoi duzu, txaiak ere iru dizko.
2: Baina, bai, aurte batzuk ya emendik... Txapa ematen.
0: Bueno, momentu, este momentu, ez? Baterian egon zen aporketa hori, Michael Superman, pixka bat horrela, ez? Aitor García Michael, teknikaria. Hor aurkeztu zenuten, eta hor, apurketa horren bitartean, aprobetsatu zen Pablo Kausak esateko, bueno, hainbat erki eta San Sebastián, nola izan azpian?
2: June San Sebastián, bai.
0: Baina, hori guztiak eipatu, baina argiak esan dugunak hasieran, Michaelek egin dituela.
2: Bai, bueno, oza, Inditugu guztiak, baino.
0: Ah,
2: hori, dia polikarbonato plantxa batzukola invernadero eta olako etakoak. Eta, hori, konzeptu alandu genuen, bideoklipa alandu genuen jendeakin, apetezerekin, Ainhoa eta Claudiarekin, eta zen genuen, jo, gero esten dutokin jartzen baldin bai guetzakit nola, o tal, ba, igual jartzegu plastiko estuari eta foko batekin iluminatzen da, olako zehose, eta maik ere esan zu, no, esperate, jartzen baldin baitugu olako zelula bakoitzean ledak hor pantalla bat ditugu, ez dakiz, orduan ba.
0: Elektronikaz ere jadakiela, desente, ze hori, gero programatzeko albidetu egin behar da, hau da.
1: Ikonturatzen ere denaz dakiela.
2: Maik da Superman, baina bai, indegu, Maikelek, oza, lan hori indegu Maikelekin, Imanol argiteknikariakin programazioak eta Julio Maikelen anaia, bai da informatikan eta ibiltzen dana, eta hori guztia programatzeko ba hori. Guk pegatu ditugu ledak panelen barruan, eta gero kableatu guztia eta kriston lana hartu zun, hori Maikelek, eta gero programazioak eta diseinua Imanol. Baina nik uste txukun gehiatu zala.
1: Oso, oso.
0: Bai, horregat idiot, zaila iruditzen zen, programatzeko hau da, dena jakin behar dela, ez dela, eta omnipresentzia hori, bueno, nola baitere, bere meritua da, hori ere esan behar dago, ez da kasualitate bat hain beste urte elkarrekin egot ez da.
2: Bai, hori da, eskazkenean, ba hori, kontzertu aurreko egunetan, kontzertuan zehar, eta gaur bai pentsatzen dugu, jo, zesan goite menta. Nik uste, baloratu, gehien baloratzen duguna da, olako jendea ondoan eukitzea, ze hori guazkenean, bueno, eta gauden momentuan nik uste oso momentu polita dala, ze geha, bos lagun, iten duguna nahi duguna, musikaldetik, gustatzen zaigu iten duguna, eta gero gaine inguratu gean jendeaz, ba, bidean ofizina, Michael, por supuesto, dagoela lehenengo egunetik gu baino gehiago pringatzen taldeakin, Imanol argitan, Erki, Pablo, Araz, eta dakagun ingurua oso polita dala, eta azkenean gaude nahi dugu nahiten, jendeari gustatzen zaio, jendeak erantzuten du, eta gainea oso pozik gaudet, ez dakit asko baloratzen dugu gauden momentuan, eta oso pozik gaudet.
0: Bueno, denbora gutxi dugu, atzo izan zen aurkezpen eta gurra. Hori ere bai, enara ez?
2: Bai.
0: Bera unkitu zen, nola baita ere, eutxio menzion, baina unkitu zen momentu ere batean, ez zuentzako, ez dakit nola izan zen momentu hori.
2: Bai, oso polita, ze ez da enararen azken boloa, ze igual baten bat gehiu inbar du, baina bai, hasi bar da bain mirra ikasten, eta gutxien zotxaiera arte edo urren gurtera arte enara gabe egongo geha, eta gero haber ze bere turkizunak ze
0: hori da,
2: ze jartzen dion bidean, eta orduan bat polita izan zane, bai, hortik, eta jode, bai, eske hori, badaude boloak kolore guztitakoak, baina olako bolo bat itea, ba, oso polita da, eta berantzat, asko unkitu zan, bai.
0: Urrengoa noiz?
2: Eta torren astean, zaldibin 29an.
0: Zaldibiko kulturekin zak antolatuta.
1: Garrekin batera ustez.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, bak ez ba. Galdu zuenak atzokoa, ba, bak nora gerturatu.
2: Hori da.
0: Dozo, mila esker, gurekin izatea.
2: Zuei, joder.
1: Eskerrik asko.
0: Hori da, eta marikantoarek erotzuko ditugu, ze iraiak etxibatu dute, hau zer azkena.
1: Azkenetarikoa.
0: Azkeneketarikoa. Azkena ez.
1: Azkena uste dut zenbatzu bia imatzu.
2: Bai da.
0: Hori, aldera zerretu.
2: Blokea funtzionatu zuen, eta
0: ez dugu batatu. Aldera
1: zerretu. Niri kanta hau piatu zaten zaitasik aurrera.
0: Bueno, ba, honekin abertuko zaitugu. Mila esker.
2: Mila esker.
0: Eta entzule, zuire mila esker. Esan dakoa, gero, gehiago. Onda izan. Gero.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule ordu bata dugu puntu-puntuan eta naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioari ekiteko garaia Global Summit Flotillak astelen honetan ohartarazi du gaurkoizean kontatu dizu.

0: Eta astelen honetatik aurrera plantilla osoa bueltatu da lanera Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian, ESK, LAB eta ELA sindikatuek osatutako gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan bera utzi ostean. Herritarrek harrera hunkigarri eskaini diete lanera bueltatu diren egunean, eta LAB sindikatu eta enpresa batzordeko kide den Oier Bidaurrazaga izan dugu naiz irratian.
1: Ba, Aiaraldeako greba batzordeak harrera oso beroa eman digu balangiei, maderaseko langileak bebai egon dira hemen harrera beroa egiteko, eta bueno, ba emozionantea.

0: Bestalde Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak esandu hausnarketa sakona egiten ari direla San Mames futbol zelaia 2030ean jokatuko den munduko futbol kopako egoitzetako bat izatearen komenigarritasunari buruz. Euskadi Erratiari eskinetako elkarrizketa batean egindako adierazpenak dira.
1: Ekitaldiaren arabera be etortzen dan jendea be desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak eta kasuan joan behar garela, ez?
2: Ulertzen dut ezberdintzen duzula futbola eta rugbia.
1: Ba, bai.
2: Egongo litzateke aukera agian Bilbo ere egoki ez ikusteko.
1: Bueno, oraindik ez dago erabakirik hartuta. Aztertzen gabiz, bai.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz zentzule errepideetan kontatu behar du Euskualdeko hiri garraioko autobus batek, bilabesa batek, su hartu duela mutiloa parean gaur goizean bidaiaririk gabe zihoala. Gertaerak ez du kalte pertsonalik eragin beraz, baina autoilarak sortu ditu. Guardia Zibilak jakinarazi duenez, astelen goizonetako 8:20 izan da PA 30 errepideko 3,5 kilometroan mutiloatik gertu. Ibilgailua garraio publikoko hiri autobusa utxik zegoen sutea piztu den unean. Suhiltzaileak bertaratu dira eta sua itzali dute, baita Guardia Zibileko eta Foruzaingoko agenteak ere zirkulazioa arautu eta segurtasuna bermatzeko larrialdi lanak egiten ari ziren bitartean. Gertakariaren ondorioz trafiko ilara arinak sortu dira larrialdi zerbitzuek esku hartu bitartean, aipatu iturrien arabera, baina ez da kalte pertsonalik gertatu. Eta trafiko ilarak sortu dira gaur goizean beste puntu batean ere, hain zuzen Galdakao inguruetan kamioi batek A8 istripua izan du eta karga ere galdu du, errei bat itxi berri izan dute eta autopilak eta esanguratsuak sortu dira, ondoren istripua mantentzen den arren autopilak eta hoiek amaitu egin dira, eta orain aipatzeko daukagu bai pasa dagoela ezarrita N636 errepidean Abadino aldean eta errei bakarra dagoela norantza bakoitzean irekita. Hauek aipatuta gaurko eguraldiarekin goaz, Ikeribar Luzea.
4: Eguraldia egonkortu egingo zaigu astelen honetan. Goizean, batetik barnealdeko bailara batzuetan behelaino agertuko da, baina nahiko azkar jasoko du. Bestetik, zeruan erdi eta goi mailako hobei asko izango da, zeruan nahiko estalirik egongo da, baina orokorran giro ateri eta lasaia izango da. Arratsalde partean, hodeitza zertxoaite trinkoagoa izango da, eta ez dago aztertu behar Nafarroa erdialdean lautanta botatzea, baina uskeria izango da, leku gehienetan ateri utxiko dio eta arratsaldea lasaia izango da. Ondo bidean, gauean gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Haizeak, goizean aldakor eta aur joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da, baina ez du indar handirik izango. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 2 eta 10 gradu bitartean erren.

0: Ba, holan zuke mendeko zuen esate baterako, ba, korri du zine, eh?
1: Bai.
0: Edo troko zoien jo zurlako, edo, bai. Enbit, da. Ba, nengo gondizk izan ditu, hori entzegida da paseta, ba.
1: Bai.
0: Bueno, ba, eitzen zu, ba.
1: Bai.
0: Eta, holan txek, galtzardi bet, lodeze izetan, gaudu lodeze edo, baino, hori baino lodeze bat.
1: Lodeze bat, bai.
0: Da, holan txek, zantietun, zanurrutun, zanaberalekuen, zartun.

eta Bidasoako esiko larrialdi zerbitzuko medikuek zerbitzuaren deriba asistentziala salatu dute gaur zuzendaritzaren eta osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean. Ohar batean azaldu dutenez, larrialdietako zerbitzua eguneko pazienteen kopurua behar bezala hartatzeko dimentsionatua dago. Azken urteotan gero eta paziente gehiago daude eta beraz zuzkidura berregituratu eginda eguneko 5 mediku laguntzaile eta gaueko 2 mediku egoteko 20 langileko plantillarekin alere profesionalik ez dagoenez egungo egoera da ordezkatu gabe daudela 4 baja luze eta adingabeak zaintzeagatiko 3 murrizketa. Adierazi dutenez horrek guztiak baldintzatzen du egun askotan eguneko 3 laguntzaile baino ez egotea hoietako batzuk hasiberriak edo laguntza txandak egiten dituzten kanpoko langileak eta bi baino ez gauez. Hala adierazi dutenez azken 3 urteetan aparteko txandekin bete izan dituzte murrizketetako batzuk baita gerora sortutako absentziak ere. Ildo horretan adierazi dute taldea era bat agortuta eta motivaziorik gabe dagoela gaur egun, horrek zerbitzuaren iraunkortasuna arriskuan jartzen eta eskaintzen duten arretaren kalitatean eta segurtasunean eragin negatiboa eragiten duelarik. Sistema horren biktima bakarrak ez izateaz jabetuta zuzendaritzaren gelditasunak kezkatzen ditu. Herritarrek Osakidetzako osasun zerbitzuen antolaketa behar dutela azpimarratu dute, beren benetako premien arabera behar bezala dimentsionatua eta ez zerbitzu eta prestazioen etengabeko murrizketa.

eta azkar-azkar aipatuko dugu ere Osakidetzako plantillaren 160 euskara profila egiaztatua duela. Horrela jakinarazi du Osakidetzak Gasteizko Legebiltzarreko Osasun Batzordean emandako datuetan. Bertan, astelen honetan Osakidetzako euskara planaren tarteko ebaluazioa aurkeztu dute. Azken urtean aurrera pauso esanguratsuenen artean daudelen mailako arretan euskarazko laguntza kupoak sortzeko pilotaje bat, itzulbide itzultzaile automatiko neuronalaren garapena testu klinikoetan espezializatua

Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, partean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin. Baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz zain gaizki egon. Eta zilegi bekit erratea. Zuek ez zaudetean ongi.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazuen nire ingelesa ez, bai naiz oso trebea, haber zeiru ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, iztu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muile bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola esan teknikoki, baina, bueno. Gora

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut, eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognitoan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz, eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2008an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai, orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski? Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi derarentzako esango nuke Key Expen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo EXPen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean adibidez badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: ilundu dela. Zurekin isketan barikutik tana biluzik atera dela. Zaguzar baten antzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tani burua batzeak. Oituta ez nagoela, nire burua zaintzera. Tazuk erantzuten banauzu berriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, udaleko putonetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko zaiakeran. Bidali pribaturen bat, azken orduko mezu bat. Abesti hartadunen bat, atzerriko editzeko ekarri dezaten lazaitasun nagurera. Ekaitza etzean dela, etzaia etzean dela. Izpiluaren barnean, tabegitzen dudanean. Zaila da begietara, buruan nekea, kaboakea, udaleko putanetan. Dragoiaren egaletan, eriotzaren aldean, eriotzaren atzean. Manaka galduta geratzen garen auk ez dakigula zer izan. Ez dakigula non izan, aitzaki berrietara. Abiatze arnezela, markatu eragozpenak. Ekaitza etzean dela, etzaia etzean dela. Izpiluaren barnean, tabegitzen dudanean. Zaila da begietara, buruan nekea, kaboakea, udaleko putonetan. Dragoiaren emaletan, eriotzaren aldean, eriotzaren atzean. Banaka galduta geratzen garen auk ez dakigula zer izan. Ez dakigula non izan, aitzaki berrietara. Abiatze harri zara, markatu eragozpenak.
1: Yeah, it's

0: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, maiatzak 18 astelena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera jo behar dugu, izan ere Global Sumud flotillak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkarrak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen. Ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Global Sumudek salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Eta esango dugu ere, Israelek okupazioak Gazako 64% era zabaldu duela, eta hiltzen jarraitzen duela, duela urtebete baino 11% gehiago dute kontrolpean sionistek, balizko suezena onartu arren. Gurera itzuli zaipatuko dugu, Tuos Reunidosek amurrion duen lantegiko beharginak lanera itzuli dira astelen honetan, zuzendaritzak aurkeztutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko martxoaren 16 egiten ari ziren greba mugagabea bertan bera utzi ostean. Horren arira, pasaden astean Tuos Reunidosen greba mugagabea bertan bera ustearen arrazoiak azaldu ditu LAB sindikatuko Oier Bidaurrazagak, lanerako eta enpresa salbatzeko prest daudela berretsi du, baina borrokari lotuta jarraituko dutela eta euren lehentasuna zuzendaritzarekin benetako negoziazio abiatzea dela. Bestalde, Bizkaiko Foru Berriaren 500. Urteurrena ospatu dute Gernikan astelen honetan, hainbat agintariren parte hartzerekin, autogobernuari usten dioten printzipio eta eskubide historikoen jatorri gisa aurkeztu dute testua, baita ura zabaltzeko tresna gisa ere. Eta arlo politikoan, Denis Itxaso EH Bilduren etxe bizitza plana jaso duela adierazi du, baina azkartasuna eskatu dio, gertutasun aukerak aurreikusi arren, zalantzan jarri du EH Bilduren orain arteko ibilbidea. Eta astelen honetako arratsaldean hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian, PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekin bildu dira gobernu austura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko adostasunen inguruan hitz egiteko. Geroa Bairen ustez, gobernukideek bide jakin batekin bideratu dute arazoa baikortasuna erakutsi ez. Eta oroimen historikoari lotutako albiste bat dugu ere, astelen honetan hasi dira 1976ko martxoaren 3ko biktimei eskainitako ez dago orainik ez da etorkizunik memoriarik gabe horma irudia birsortzeko lanak Gasteizko Zaramaga auzoan. Osasunari lotutako hainbat aipagai ditugu ere gaurkoan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuak itxaropen gehiago dituzte Euskadiko medikuen sindikatuaren bidartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako, hala ere salatu dute urtebetean ia ez dela aurrera pausorik eman. Eta esango dugu ere, Bidasoako Besiko Larrialdi Zerbitzuko medikuek zerbitzuaren deriba asistentziala salatu dute zuzendaritzaren eta Osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean. Nazioartera itzuliz, Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko larrialdia deklaratu du Kongoko Errepublika Demokratikoaren ekialdean ebolaren agerraldi berri bat dela eta 88 pertsona hil dira dagoeneko eta horren ondorioz Afrikako herrialdeek osasun kontrolak indartu eta mugak itxi behar izan dituzte hala nola Ruandan. Eta esango dugu ere, hauteskundeak aise irabaziarren gehiengo osoa galduta, Boxen babesa beharko du agintzeko PP-ko Juanma Moreno Andaluzian, PSOE kare eta indar gehiago galdu du hamarkadez bere gotorleku izandakoan. Izquierda Unida, Sumar eta Podemosen batuketak berdin gelditzeko baino ez die balio izan. Andaluzismoa da itzorduko beste irabazle nagusietakoa bere eserlekuak laukoiztuta.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestalde biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoan nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko.

0: Bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean, 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean.
1: Naiz musika.

Arratsaldeon denoi, zer modu zaudete? Zazpietatik zortziak bitarte, hemen izango nauzue, aste artero bezala, ni lider nando naiz, eta hau Ad Libitum.

Kaixo entzule, ongi etorri berriro ere ad libitum saiora. Espero dut dena ondo joatea hortik eta animoak ematen dizkizuet astearen hasierako aldapa honi aurre egiteko. Bihartik aurrera jada gailurrean egongo zarela pentsatu, astearen erdia igarota egongo delako. Tira, gaurkoz behintzat, musikaz betetako ortu betetxo bat gelditzen zaigu aurretik eta hemen nirekin gelitu nahi baduzu, jakin kontu kontari ere ibiriko garela musikarekin lotutako gai baten inguruan. Gaurkoan uste dut ez noala inori ezer deskubritzera, ez baita ohikoan jorratzen dudan gai informatibo huts bat izango. Hausnarketarako tarte bat zabaltzeko gogoa sortu zait, azken boladan gure kulturaren eta bereziki musikaren testu inguruan sortu den eta inposatu den tendentzia baten inguruan. Eta hainbat pertsonaren iritzi ezberdinak ere partekatuko ditut zuekin. Noski, hori guztia abestiz lagunduta. Lehena, hementxe doa.

Pasaden martxoaren 15ean, 21ean eta 22ean, ETS taldeak, Entol Sarmientok, 45.000 pertsona bildu zituen Beken, euren 20. Urte urreneko kontzertua ospatzeko. Kontzertua baino akontezimendua izan zen, historikotik ere zerbait baduena, azken finean ez baitira egunero 45.000 pertsona sartzen horrelako euskal ekitaldi batean. Baina ez da tankera honetako fenomeno bakarra izan. Are gehiago, esan genezake mota honetako fenomenoek protagonizatutako garai batean bizi garela, edo behintzat halako fenomenoek benetan fokua hartu eta gainontzeko guztia itzalpean gelditu den garai batean. Argi dago, ETS-eren kontzertuak jende askoren animoak goxatu dituela, eta dudarik ez dut, zeni ez nintzen bertan egon, lana nuelako, ba oso ondo pasatzeko aukera eman zuela. Baina egia da ere, euskal musikaren makro kontzertuen fenomeno honek, soldautaren kulturarekin estuki lotuta dagoena,

zati bat euskal talde handi batena izango zela eta beste bat talde txikiago batena. Beraz, hementxe duzue Aretxabaletatik datorren Nil taldea eta bere Over abestia.

Over Neil taldea. Iritzi orokorrak dio makrokontzertuen eta soldautaren kultura COVID-aren ostetik datorren fenomenoa izan dela. Egia da COVID-ak musikari orori bere jarduna etetea eragin zuenez, horrek taldeia gehienek euren kontzertuak atzeratzea eragin zuela. Eta nolabaiteko programazioaren tapoi hori oraindik gainditu gabe daukagula. Gauzak denbora askorekin lotu eta planifikatzera eraman gaituena musikari askori. Baina ez da hori bakarrik, askok ere uste dute logika kapitalista batek bultzatutako fenomenoa dela hau, eta COVID-a ez dela aitzakia besterik izan tendentzia horri arrazoi potolo bat emateko. Lehen entzun duzuen ETS taldeak, iaz, eta duela urtebete baino gehiago jarri zituen aurtengo martxoko hiru kontzertu hauetako sarrerak salgai, eta segituan saldu zituen. Orokorrean gutako askok ez dakigu datorren astean zer egingo dugun ere, baina hala ere, 45.000 pertsonak erabaki zuten bada ezpada urtebete beranduago gertatuko zen ekitaldi horretarako sarrerak erostea. Jokin Azpiazuk ere berrian honi buruz hitz egin du hainbat alditan eta berak botatako hitz batzuk ekarri nahi dizkizuet. Duela aste batzuk nire bizitzan lehen aldiz sold out

egin zuen nik jotzen dudan talde batek. Aretoan kabitzen ziren adina sarrera saldu eta gainontzekoei esan behar izan genien ezingo zirela etorri. Sarrera dun guztiak ez ziren agertu, ordea, eta azkenean, areto erdi utxean, edo erdi betean, mindfulnessaren estiloan esanda, jo genuen. Handik aste batzuetara, berriz gertatu zen kontu berdintxua beste leku batean. Eta egia da, hau gertatzen dela, eta imaginatzen dut ETS-eren makrokontzertuetan ere alakorik gertatu dela. Pertsonaren batzuek sarrerak erosi eta gero, eguna gerturatu enean, planez aldatzen dutela, leku hori, espazio hori, utxik utziz. Hau grabatzen ari naizen egunean, aurreko asteburuan ere bere agur kontzertua egin zuen Chill Mafia taldeak. Hauek ere beken, naiz gero orain beste kontzertu bat iragarri eta dabadaban egingo duten euren azkena. Chill Mafiak pistako lekuak agortu zituzten bekekoak, naiz ez gradakoak, baina ETS-eren antzera aspalditik zeuden sarrera hoiek salgai. Putarripa gaina.

0: Xalba Ramirezek ere asko hitz egin du, bai sareetan, baita elkarrizketa ezberdinetan ere, soldautaren kulturaren gaitzez. Halaxe dio, adibidez. Eskasiaren kultura ekarri zuen pandemiak. Soldautaren kultura deitzen zaio, baina berez eskasiaren kultura da. Edukiera mugatzearen ondorioz sarrerak amaitzea, eta sarrerak amaitzearen ondorioz ikusleari estresa edo behar batzuk sortzea. Ramirezek Jokin Azpiazurekin taldea partekatzen du, por cierto, nakar. Azpiazuk gauza interesgarri gehiago esan izan ditu gaur hizketa gai dugun gaiaz jarraian doakizuena bezala. Pablo Garneloren soldautaren kulturari buruzko artikulua irakurri dut. Pandemia garaian sortutako joera bat dela, esklusibotasuna eta kontsumo azkarra nahasten dituen joera. Gero eta produktu kultural, musikal, eskasagoak kontsumitzen ditugula zioen, gero eta forma azkarrago eta despertsonalizatuagoan. Baina aldi berean, merkatuak guri produktu hoiek saltzeko erabiltzen duen teknika esklusibotasunarena dela. Kontsumoaren bidez, bakar eta berezi sentiaraztea. Hori lortzeko modurik onena, soldauta. Nik kontzertua ikusiko dut eta besteek ezingo dute. Eskasia, estresa, esklusibotasuna. Xalba Ramirezek eta Jokin Azpiazuk ekarritako hitzak. FOMOa ere aipatu beharko litzateke, noski, Fear of Missing Out, edo fenomeno barra ekitaldi sozial batetik at gelditzearen beldurra. Horrek ere musikazale ez diren, baina tendentziazale diren asko daramatza horrelako sarrerak erostera. Goazen bide batez, nakarren abesti bat entzutera, maitatzen ikasi.
1: Love has never been a popular movement.

0: looking at is also you. You could be that person. You could be that monster. You could be that cop. And you have to decide in yourself not to be.
1: Soldautaren kulturak edo eskasiarenak Ramirezen hitzak erabiltzen baditugu, badu beste eragin nahiko nabarmen bat, polarizazioa. Testu inguru musikal askotan aipatu den zerbait da hau, talde edo proposamen txikiak are txikiagoak bihurtzen ari direla gaur egun, eta handiak aldiz are handiagoak. Noski, nik ere badut sentsazio hori, baina askotan hitzetan bihurtzeko edota horren atzean dauden implikazioak argi espresatzeko arazoak izaten ditut. Beraz, Jokin Azpiazuren hitzez baliatuko naiz berriro ere. Jon Urzelaik zein Nando Cruzek aztertu duten festivalen kulturak langa gero eta altuago jartzen die musika taldeei. Edo zure proposamenak milaka pertsonaren aurrean funtzionatzen du, edo pozik egon zaitezke 30 lagun badatoz kontzertura. Urtero euskal kulturaren behatokiak jasotzen dituen datuak ere prekarioak eta osatu gabeak izan arren argigarriak dira. Kontzertuak antolatzen dituzten enpresen kopurua gero eta txikiagoa da, eta kapital kontzentrazioa gero eta handiagoa. Eta diru laguntzena, galdetu bestela BBK Lifeko esklabistei. Testu inguru horretan, talde askok zirkuitu ertainerako sarbidea galdu dute. Taberna edo gaztetxe bat bezain txikia izan gabe, kiroldegia edo jaialdia bezain handia ez den leku horretan jotzekoa. Jendea kalean utzi gabe, oraindik ere publikoaren gertutasuna sentitzekoa. Ni bat nator Azpiazuk dioenarekin, eta gainera ikusten dut batzuetan talde handi hoiek berriro ere euren sustraietara itzultzeko gogoa izaten dutela eta gaztetxe zirkuitu bat egitekoa. Alde batetik, keinu hori ondo hartua izan ohi da gaztetxeko antolakuntzaren gandik, baita publikoaren gandik ere. Begira ze ondo, X taldek aretorik handienak bete ostean txikira jotzeko aldarrikapena egin du berriz. Zer gertatzen da kasu hoietan ordea? Soldautarekiko ikusleak duen antxietatea oraindik gehiago igotzen dela, ze talde handi batek leku txiki batean zer egingo du? Ba, arrasatu. Azkenean, Azpiazuren hitzetara itzuliz, merkatuaren baldintzeko okertutako balantza konpentsatu nahian, taldei leku txikietan jotzeko aukera eman nahi diegu, eta jendeari haiek alako baldintzetan ikustekoa. Baina konturatu gabe, esklusibotasunean oinarritutako underground kultura ere elikatzen amaitu dezakegu horrela. Gogoan dut, Groseko gaztetxea botatzekotan zebiltzanean, Berri Txarrak taldeak bertan jotzeko borondatea adierazi zuela. Horrek jendea asko poztu zuen ni barne, eta keinu horrekin Kortxoenea gaztetxea Euskal Herriko mapan jarri zen, borroka hori bazter guztietara edatu zelarik. Baina nik behintzat, sarreren salmentarekin izandako eromenura ez dut erraz ahaztuko.

Lemak aingurak, gure soldautaren kulturaren aitzindarietako beste batzuekin, berri txarrak. Ikustezazuen soldautaren kulturarena ez dela pandemiak sustatutako zerbait, berri txarrakek 2019an amaitu zuen bere ibilbidea. Ekarri nahiko nituzke Jimmy Jazz aretoaren 15. urte urrenean egindako mai inguru batean botatako beste hitz batzuk, kasu honetan Joseba Balestena musikariak botatako hitz batzuk. Mai inguruaren izenburua galdera kontundente bat zen. Zer da euskal eszena? Balestenak erantzun zuen oraindik ez duela oso argi euskal eszena zer den, eta egun euskal taldeen loraldi bat bizitzen ari bagara ere, loraldi hori talde askorentzako zirkuitu faltarekin bat datorrela, txamponaren bi alde izateneraino. Azaldu zuen garai batean talde askorentzat gaztetxeetan jotzea zirkuitu baten barruan egotearen berme zela, baina gaur egun sold out fenomenoak kolokan jarri duela hori dena. Ekitaldi handiak egiteko nahiak artista askorengan ondorio oso larriak dituela adierazi zuen, eta besteak beste bertan behera uzten dituztela artista askoren kontzertuak. Aurre salmentan sarrera gutxi saldu direlako. Mainstream taldeak hasi dira zirkuituan sartzen eta saturazioa dago. Orain nekezagoa da zirkuituan egotea ez bazaude olatuaren aparretan. Gaztetxeetan ikusiko dituzu ziurrenik urrengo hauek, eta ez dute aretorik beteko, baina bai gure bihotzak. Pelas duzue hau euren azken diskoko azken abestiarekin, Zazpi.

0: Pelaxen zazpi abestia esan gabe doa diskotik.
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
0: Inigo Astiz kazetariak ere beste ikuspuntu interesgarri bat gehitu zion gaur hausnartzen ari garen makrokontzertuen eta sold outaren kontu honi. Bai ETS-ek bere makrokontzertuan, baita Z-ek ere mitoaroan, euskal kulturaren eta tradizioaren bi aspektu oso garrantzitsurekin jokatu zuten euren estetikan eta kontzeptuan. ETS-ek herriko jaiekin eta Z-ek mitologiarekin eta zehatzago esanda Nafarroako inauteri ezberdinekin. Eta honela dio Inigo Astizek berriako artikuluan. Testu inguru jakin bati oso lotutako kultur adierazpenak dira bai herriko festak, baita inauteriak ere. Eta hain justu, gertakari hoiek testu ingurutik ateratzeko joera horrek indartu egiten du kultur aro berri batean sartu izanaren errezeloa. Leku eta garai jakin batean gertatzen diren kultur adierazpideak hartu eta bek Nafarroa arena, Movistar arena edo antzeko beste ez leku batera eraman dituzte emanaldi erraldoi hoiek. Eta mugimendu horrekin, testu inguru jakin hoietan metatuz joandako esperientzia eta legitimazio kultural guztia, merkatuaren logikaren arabera eraikitako testu inguru batera leku aldatzen dira. Zetak proiektuarekin, Peio Reparazek jada Nafarroa arena bete zuen, urtarrileko kontzertu ikusgarri hartan, eta berdin daude Donostiako ilunben egingo diren beste hiru mitoaroak ere.

Ileta kantu Nafarra zetak. Inigo Astizekin jarraituz, berak argi eta garbi dio aro aldaketa bat egon dela euskal musikagintzari dagokionez. Pabiloien aroa deigeni ezaioke, horretarako kontsentsurik balego. Bukatu zen euskal rock erradikalaren sasoia, noski. Eta gizarte mugimenduetatik gertu sortutako jaialdiak ere, fase berri batean dauden zantzuak iragarri ditzake atortxu rocken aurtengo agurrak. Aparraldiaren ostean egonkortuta dirudi makro jaialdien garaiak, eta orain beraz, bete-betean sartu gara taldeek eurek sortutako makro ekitaldien garaian. ETS taldeak bek erakustazokan egindakoa izan da azken aurrena, gero Chill Mafiaren agurra, baina ostean datoz Izaroren 0 de enero diskoaren biraren amaierako kontzertua, Fermin Muguruzak ekainean anoetan egingo duena, eta urrunxeago Zetak taldearen iraileko hiru emanaldiak Donostian. Fermin Muguruzaren birako azken kontzertua Iruñan eta abenduan Gatiburen azken agurra. Hoietako asko entzuten ari gara gaurko saioan eta entzungo ditugu, baina ezeren aurretik goazen horrenbeste foku ez duen, baina dudarik gabe merezi duen beste talde batengana, Mugan. Hau da, haien alde bereko etxai.

Gaurkoan, azken urteotan gero eta ohikoagoak bihurtzen ari diren makro kontzertuen gazi gozoez, ari gara izketan adlibitumen, hainbat kazetari eta iritzi emaileren ekarpenak gurera ekarriz. Egia da logika kapitalista super basati batean, mugituta ere, batzuetan nahiko zaila egiten dela gai honen inguruan iritzi argi bat edukitzea. Batipat, dagokion artistak makrokontzertuak mezu garrantzitsu eta sozialak bidaltzeko erabili izan dituenean. Noski kontraesan hau desentetan gertatu zait azken aldian Fermi Muguruzarekin, berarekin biran nabilelako eta gertutik ikusten ari naizelako jendearen zoramena sarrerak erosterako orduan. Egia da, eta ni hor, egin batean ados egon naiteke, Miribillan eman zituen bi kontzertuetako sarrerak instant batean agortu izanak, eta horren ostean, mundu bira bat iragarri izanak, pertsona batzuk moskeatu zitzakeela. Azken finean, zu Ferminen oso jarraitzailea baldin bazara, eta soilik Bilbon joko duela esaten badizu, bizizaren lekuan bizita ere saiatuko zara sarrera batzuk lortzen. Horrek dakartzan desplazamendu eta ostatu kostut guztiak kontuan hartuta. Eta horren ostean, konturatzen bazara mundu bira bat egingo dela eta zure etxetik gertu joko duela, ba, uler dezaket, engainu, kako txartzean sentimendua. Hala ere, nik uste ulertu behar direla ere horrelako kontzertu eta bira baten antolamenduaren atzean dauden komplexutasun eta tirabira guztiak. Ferminen kasuan adibidez, 11 urteren ostean kontzertu bat egiteko gogoa eduki eta 40. Urte urrena ospatzeko bira bat egiteko asmoa zuen, baina bira hori gauzatzen hasi aurretik testeatu behar zuen, ea kontzertu bakarrerako zenbat jende mugitzeko indarra zuen. Berak dioenez, eta nik uste sinesgarria dela, benetako dudak zituen, ea horrelako areto bat betetzeko gai ote zen ala ez, eta azkenean bigarren bat ere instant batean bete zuen. Horrez gain, berrian egin zioten elkarrizketa batean ere horrelako gauzak gehiegizko antelazioarekin planifikatzearekin kritiko diren hoiei zera esaten zien. Tokia handi batean produkzioa oso garestia da, eta hori baldintzatuta dago etorriko den jendearen arabera. Giza baliabideak eta teknikoak begiratu behar dira, eta denborarekin antolatu behar dira. Gainera Euskal Herrian badakigu noiz izango diren udako oporrak, aste santukoak, jaiak, gabonak, Durangoko azoka noiz izango den ere hilarte, noiz izango diren ikastoletako bost jai, eskola publikoarena, bertsolari txapelketa, bi gazte topagune, Donostiako zinemaldia eta jasaldiak. Beraz, noizbait horrelako kontzertu baten aurretik antelazioarekin antolatu behar baduzu ere, ba ez da ere asko gertatzen, ez berriz ere denborarekin antolatu behar izan ez gero. Beraz, esandakoa, guztia ez da kanpotik ikusten dena bezain erreza.

Hiri gerrilaren dantza, negu gorriak, bere 40. urteurreneko biran Fermin Muguruzak gogora ekarri duen abestietako bat. Amaitzen goaz, baina ez nuke hau Jokin Azpiazuren beste gogoeta bat aipatu gabe utzi nahi. Jokin, nahi baduzu, komisio bat kobratu dezakezu atalonengatik, ze eske horren beste perla botatzen dituzu imposible egin zaidala bakar bat hautatzea sentitzen dut. Orain datorren hausnarketa hau, lehen aipatutako taldea handi eta txikien arteko polarizazioaren ildotik doa. Polarizazio horrek taldea handiek eta txikiek kobratzen duten katxetean eragina izateaz gain, sarreren prezioetan ere bere isla du. Azpiazuren hitzetan, behatokia estadistiken zentroaren arabera, 2024ko lehen lauhilekoan, kontzertuen sarreren batez besteko prezioa 14,5 euro zen. Mediana berriz, 12 euro. Eta zer den mediana bat? Medianak esan nahi du sarreren 140ak, hau da, erdiak, 12 euro edo gehiago balio dituztela, eta beste erdiak 12 edo gutxiago. Alegia, erdiko balioa da. Oinarrizko estatistikak hala dio. Mediana bataz bestekoa baino baxuagoa denetan, esan daiteke balio altuen presentzia dagoela. Alegia, kontzertuen erdia 12 eurokoak edo merkeagoak izan arren, bereziki garesti diren kontzertuek batez besteko hori igotzen dutela, kasu honetan, 14,5 eurotaraino. Emaitza, oso errentagarriak diren kontzentrazio altuko kontzertuak ditugula gurean. Adibidez, herriko jaietan, zeinetan denbora gutxian diru asko lortu daitekeen jende asko bilduta eta azpiegitura publikoak probestuz. Gauzak egiteko modu jakin bat dagoela erakusten dute datu hoiek, txarra dena musikarientzat, are okerragoa bestelako langileentzat, baina ona enpresarientzat. Hortik dator eventismoaren kultura, hortik sold out bestelako marketing estrategiak. Hontaz asko jarduten dute euren abestietako hitzetan Izaki Gardenakekoek. Orube.

Eta besterik ez gaurkoz, sold outaren kultura eta musikaren merkantilizazioaren eragina izan ditugu gaur ardatz, ad libitumen, asko hitz egiteko ematen duen gaia dudarik gabe azken urteotan musikarion ahotan daukagun trending topika, baina agian gure zirkulu bizioso honetatik kanpo gelditzen diren hoientzako oraindik hain erreta ez dagoen eztabaida. Pausu bakoitzean handiagoa bilakatzen ari den izarorekin utziko zaituztet, maiatzaren 31an bere 0 de enero diskoaren agurra ospatuko du Beck Pabilioian eta hau ere betetzeko bidean da. Besterik ez datorren astera arte eta ondo izan.

Gabon entzule handietari musikariaren saio berri batetan da gaur gurea, protagonista nagusiak hemen Herrimin taldekoak izango ditugu, Herrimine, eta diskoak eratuelako. Baina horrez gainera, Bart izan zen buak taldearen zitza osan denean. Diskoaren orkestena, horren inguruan izketan, egurrian izan dugu Josea Pastor, eta hori ere, berreskoretuko dugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara!

0: bueno, ba, bada norabait ere normalean kanpora joaten denean batek sentitzen duena. Ez dakidana kasu honetan kanpora joan ostean gertatu den edo daueneko herrian bertan sortzen den mina den, ze etxean arrotz sentitzen dena batzuetan gertatzen da, segunetan onbizizaren batez ere. Proiektu hau, ez, bueno, tartean, Iker Beñaraxek nola sortu duen, ondu duen, gero aipatuko ditugu gainerakoak, agurtuko dugu bera, Iker, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker
0: bueno,
1: Zumuz.
0: Ondo taz du?
1: Ondo, ondo, bustita.
0: Hemen, lehen da biziko batera, zuk zer nahi gozu jendeak zuri ditze, Iker edo Beñarax?
1: Bueno, ba, azken aldin gehiago Iker, ze Beñaraxen kontuakin jende asko bentsatzu du Beñat, deitzen ez zela. Eta, azken, esan ez, deitu Iker eta listo.
0: Ba, ze berez Iker Beñaran zara, ez?
1: Hori da,
0: eta hortik dator. Beñaraxen, esan duzu ala ere esaten duzula?
1: Bai, Beñaraxen.
0: Ah, begira, hori?
1: Bai, azkenean hori da, bueno, Jamaikatik datorren apodo moduko bat edo, hor zuen xaba Ranks, Kati Ranks, eta horakoak, eta hortik hartu denun, ba, bueno, itz joku hori egiten, ba, Beña Ranks.
0: Egida, ikasi dugu zerbereiago. Horrein arte hemen beti, Beña Ranks bezala aurkeztu zaitu dalako.
1: Bueno, ondo, bai.
0: Ez, baina, bueno, horrein ja, badakigu, Beña Ranks esan behar dela, eta Jamaikatik datorren kontu bat egatik dela. Bueno, lehen da bezeko badero hori, xebera, Errimin izena, ez? Titulatu zorrela disko ere, homonimoa da. Nondik dator?
1: Ba, justo esan dezunagatik, kanpoan jaio zen hori, zergatik, ni hemen Donostin bizi naiz, baina Asier, kidea, bera Algortakoa da eta Bartzelonan bizi da, duela ia 8 urte. Orduan, bera proposatu zuen ideia, ez, ba, pixkat hortik jaio, berari jaio zitzen ideia, eta esan zuen, bueno, ba, Errimina zeukan ez, eta hori plasmatu nahi genuen, baina, bueno, gero ikusi genuen, bazituela igual beste irakurketa batzuk, adibidez, ba, nostalgia hori ez, ez bai izate bakarrik herriarena, bezik eta musikarena ez, ba, musika zarra eta guzti hau, eta ere bai, ba, bueno, gu beti bili gerela gure musika egiten, batez ere erregea,
0: bai.
1: Baina, bueno, baina nokan ere, Errimina hori de itzultzeko pixkat, gure erroetara edo, bueno, gu txikitan entzuten genuen musika hortara, ez?
0: Begira.
1: Rodan pixat.
0: Bueno, Asier Piña, Del Alamo, basuan, Jon Brutzo Kardeña, baterian, hau pentsatzen du Kataluniarra izango dela, izena batik.
1: Bai, ara xera, bai.
0: Isidro de Observer Berdu, hau ere pentsatzen du perkusionista, hau ere Kataluniarra dela.
1: Ba, alikantekoa baina, bai.
0: Hori da, Albert Paul, gitarran. Gure ere, aningurukak, ez dakitenak diren aningurukak, ez? Ikusita izanak izan daitezke, Sergio Caño teklatuetan, Mikel Dabstring biolinean, Joan Casanova trompeta eta, Joana Casanova barkatu, trompeta eta zeharkako txirulan, eta Álvaro Vicente tromboian. Talde orokorrean han kokatzen da?
1: Bai, alaxe da, bai. Esan deten bezala, Asier, Bartzelonan bizi da, eta bertan estudioa dauka. No tocar records deitzen dana, hemen Algortan hasi izan eta bueno, gero trasladatu zuen dana ara bizitza juntzanean. Orduan ba bueno, logistikagatik batez ere ba parte hartu dute musikari guztiak, edo katalanak edo Katalunian residenteak dira.
0: Eta sortze prozesua nola izan da kasuetan? Bueno, azteko elkarketa nola eman da?
1: Ba, elkarketa duela ja urte batzuk. Bera hemen bizi izanen ja elkar ezagutzen genuen. Regen mundua
0: estena,
1: eta estena txikia

0: ezagutzen un jendean artean, beraz egon, eta, bueno, estoke bat eman nion, haizu, hemen dinago, tal, eta bueno, asinia ekartzen, eta, bueno, apixkanaka gero nila jarraituet joaten Bartzenara, igual urtean bitan edo irutan gutxenez, ba, bueno, bera, araian ere neskan goa neukan, han lagun asko inditut, boloak, eta, pues, azkenean, jungera elkartzen gehiago eta gehiago, berak ere hor kolektiboa dauka Gatzara deitzen dena, Gatzara Sound Sistema eta zigilua. Eta, bueno, pues, azkenan ba, kolaboratzen gauzetan, eta nik uste berentzako ere bazala, bueno, baukat hemen lagun bat, etortzen dana ona, euskalduna, euskera zitzein dezake beraikin, eta regea zitzein gainera, euskera, karo hori berentzako ere bazan, eta nietzako ere ba, berta junta. Horro, eta hori azkenan ba, hor estutuen un pixka gehiago, eta behin ba, esan zian, ezu, pentsatu egitea movida hau, zeukan oso harri, como, bueno, lehenengo zuzeneko movida bezala planteatu zuen. Eta gero esan genuen, bueno, zuzenekoak ematekoa grabatu barko dugu, eta disko bat atera, ez, eta guzti hori. Eta horrela zizten. Eta horrela, ba, distantzian, bera zizten maketak bidaltzen, midiekin, nire bidaltzen izkion probak nire txeko mikrofonoakin, de, ah, bueno, estruktura hau, estea, unian kapak sartzen, nintzen estudiora berarekin, arregloak egiteko, eta horrela, eta gero, pues, esinan grabatzen, pixkenaka, instrumentua, bestea, ni gero nintzenan bateria eta perkua, uste, bai, grabatu zirenan nengon, hau txarra batu, bai,
1: prozesu klasiko bat dugu bihurtu dela, baina gaur egun egiten den askotan egiten den bezala, distantziara, midiak erabili, geruzak batak osteari pasa, ikusi, testeatu, eta gero, bueno, konfiantza puntua izan behar ez, gero taldean ere, bueno, ba, grabatu behar delako, eta,
0: bai, noski.
1: Bueno, entzun besterik ezago musikariak, ez zirela edo nor nabari dela, nabari da. Lehendaiziko kantu honetan, elgetan, entzuten da, dulzaina moduko bat, pentsatzen dut Kataluniakoa dela.
0: Ez da dulzaina bat? Trompeta eta tromboia ira.
1: Trompeta eta tromboia bakarri bai, dira? Bai. Eta piribiri, piri, hori egiten duenean?
0: Bai, hori izango da agian, ba, sireka mandan tratamendua edo.
1: Ados, tratamenduarekin bai, bai, bai. Da, ba, lortu du dulzaina efektu hori.
0: Ba, hori zekan pentsatuta, egia da honetan, bai sonatzen dutela, zebe, estetan igual grabea bai. Goda daude, igual honetan agudago daude ahotsak eta igual horratik dirudi como
1: ados.
0: Bueno,
1: da berazu azte ez nola bitere, rege izanagatik, baina
0: bai.
1: Da berago diguan kantua da basuak beste gorputz bat duelako eta klasiko bat hartu duzu trikite bundutik elgeta, nonik aukeratzen duzu, ze aukerak eta egitea, bueno, baina batzuk bat gira hona, baina esan duzu elgeta, nonik elgeta.
0: Bueno, aukerak eta egiteko neko arbitraria izan da. Izan da, ba, bueno, juten ginen pentsatzen, baina genuen izatea, ba, gehiena gutxienez, ba, guk, kontzeptua zen, guk txikitan, gurasoekin, kasetean, entzuten genitu, kutxean jartzen zizkibuten gantak, ez? Baina hau, hau dator nire kuadriatik. Ba, nire kuadrian, ezakit, abesti hau bihurtu zen, ba, ezakit, ikur bat, edo meme bat, kasi, tipo euskalduntasunarena, ez? Tipo, juten zea, mendira, eta tal, eta ja, goian zaude, eta ameiketako hartzen bat, jarri elgeta. Ba, gizu, hola, ezakit, konexiori, ez, ba, justu, herri hori, ez, herri, konexiori, tal, bilatzeko, ba, erabiltzen genuen abesti bat. Eta ez dakit nork plaza duzun edo, asko gara, kuadrian. Baina bai, bihurtu zen ikur modu goreta esan, ba, hau egon barda. Eta berak esan zuen, hau ez abesti, hau ez dut gotzen. Eta ni, ja, zu... Bai.
1: Lasa, kaso egin biskatna, eta mondatu zen. Kara, intro moduan erabiltzeko, ez?
0: Bai.
1: Eta luz eskada, baina, bueno.
0: Eta gainera esan dezun moduan, badauka hori, dab modernoaren kutsu hori ilunagoa, oso instrumentala, eta gero, ba, eman genion kutsu hori, ba, estepe ritmoa ez, hori bombo beltzetan juten dana.
1: Ori.
0: Eta gau, hori sound sistemean jartzeko bada, bai, claro, bada hori da.
1: Oso potentea.
0: Ordan, ba, bueno, bere rekurtso bezala oso interesgarria zen.
1: Aika mutilekin segitzen dugu.

Bueno, perkuarekin hasten da, ez? Perkusioarekin hasten da, nahiko tribal, ez? Baina, ez dakit, iruditu zait, eta hauzuk esango dira zu.

0: tempoan nahiko fidel doala laboak egiten zuen kanturi. Kantuari, gero zuek akaso libreago eramaten zuen guztia metronomoa, nik ez egizan bat, edo erabiliko zuen laboak, erabiliko zuen zibur asko bere metronomo mentala, ez? Baina tempoz, ez duzu ez azkartu gehiagi, ez hortxe.
1: Ba, egia esan da hori ustet ez genua pentsatu. Agian berak bai, agian hasiere bai pentsatu zuen.
0: Ados.
1: Ba, nik egia esan da ez nintzen konturatu. Egia da gauza asko aldatu ditugula beste askotan, baina honetan...
0: Fidela.
1: Nik ustet fidelenetarikoa dela ze melodia berdina dana asko mantendu dugu.
0: Konponkentak egite erreza izan da horrelako kantago bat entzat, edo saiatu zarete... Buelta bat bi iru ematen konponketei.
1: Ez gehiagi. Regetik gatoz eta regea ez da jaza bezala. Konponketak izate dira oso efektistak. Ez da gara zan, ondo beltza, simpleak izatea, baina aldi berean efektiboak, ez? Ezakit, ez da rexare horrela egitea. Baina, bueno, ba, mentxe biez... Hori, pasango, jo, ondo dagor break bat egiteko, ez izateko, demasan, pam, pam, pam, oza, azkenean, aizek melodia bat, nik melodia berbera, zazpi aldiz, izan egiteke pixka kargante, eta, bueno, ba, hauste horiek ere ondo daude, intro ere bai, ez?
0: Hori da.
1: Horre erabiltzen duguna, jabingi, ritmoa ditzen dana, hori dena, bueno, Rastafariek, Jamaikan ere erabiltzen dutena, eta, bueno, meza modukoak edo egite dituztenean, ba, juntatzen ezak izan bat jende, bakoitza, tamainaz berdineko damor batekin eta batzuk bueno, ba, dauka errimori dena como pixkat bihotz zaupada, ez? Edo oran, bueno, ba, honekin astea bestia bazan interesgarria. Eta gainera, geroago erabakia hartu eta gero konturatu ginen ideia hau, ja, ez ginalengoak genunak. Ze bago txalua band izan zana bizkaikoa eta bertan King Consul zegoen zegoen talde hortan, eta baukate haien disko baten intro bat horren lasten dana da naia bingri erritmo bat, eta aika mutilen doinu eta esan egun, jo, bueno, esan egun, bueno, ja pentsatzen honen, eta, bueno, pues aurrera eta
0: tu
1: esakau ere, ba, hori ba, beraiei ere keinu bezala, eta, bueno, gutxien ez esatea
0: bera, aitortza egiten, ez da gutxi
1: hori horretik, ez da hior gelditu ez da, lapurtu jote hemen lana aitortzen da
0: bai, eta hori zuen estilon bai egiten dela asko, ez aitortzarena, esan nahi dut Este nazarete, baina egia da, bertsioak egitea oso ohikoa da.
1: Bai.
0: Kontrara, gero beste estiloetara erregetik eta ere eraman dira kantuak, ez?
1: Bai.
0: Bertsonatu izan dira asko, baina bai beti aitortzarekin. Horrekin, hau da, lotxarik ez dut, ez? Komplexurik ez dut esateko hau ez da nirea, moldatu egin dut, baina aitortu.
1: Uh-huh. Bai, guztiz. Hori, bueno, hori Jamaikan, bueno, hasieratik, hasi zirenean, ba, bueno, bertsio asko egin dira, Curtis Mayfield eta horrelako Temptations eta horrelako talde bokalenak asko egiten ziren, adibidez, Bob Marleyren One Love, da, ez nez goratzen nola ditzen dan, People Get Ready, da, abestia, da, People Get Ready abestiaren moldaketa bat, dan asko dira horrela. Eta gero aparte, ere bai, Jamaika mazumen bigauzat, bat azala, ez zegoela derechos autor.
0: Hori da.
1: Eta gau, hor aprovechatzen ziren, ba, bueno, ba, hartzen detonek egindun erritmoa, eta nik egiten beste bezitea, igual, erritmo, edo, ez bakarrik erritmo batekin ja grabatu dago nabizik, eta base erritmiko hori, ez, basu linea, basu lerro bat, eta akorde batzuk, bol horrekin, egon daitezke berreuna besti, exageratu gabe.
0: Claro.
1: Eta hori bihurtzen da, ja, tradizio bat.
0: Ba, eta egiteko modu bat, ez?
1: Hori da, eta ere esan dezuna, ba, itortzeko modu bat ere bai.
0: Bai.
1: Eta gero beste aldetik ere bai, ba, errekurtso falta. Ez baliutu maditut errekurtso asko, ba, garatzen baliutu maditut erritmo bat, ja, orden du diet musikariei abestika orden zitzaiela, ba, errimoren gainean, bosta bezalik kontatuko gute, eta...
0: Bai.
1: Eta bakoitzak bere mobidakin.
0: Bai, bueno, gaur egun batzuk oraindik ere horrela egiten dute, esan dute bitak salgai jarri, ez? Erritmoak eta salgai jarri.
1: Oixe, bai.
0: Eta gero nahi duenak erosi. Ezakidan da, behin gaur egun, behin saltzen denean, betirako saldu den, edo berriro saltzen den, Ze, claro, globalizazioarekin, edo zein esaltze baldin bai ez, ez dute zertan parean tokatu, ez? Ja, ez, ez, ez. Eta hortaz, bueno, bazuk esan duzuna, ritmo beraren gainean, sortu daitezke kantu desberdinak, eta hori ere, bueno, interesgarri eta polita da, eh? Nik uste dut, ariketa polita dela sortzailearen zako.
1: Oso.
0: Ze, beste batek egin du honen gainean, eta nik horren ea zer egiten dudan. Hori ez da, erreza. Aika mutil, karo, zu donosti arraizaki, ez dakit, zatiren bat baduzun kutxunagoa kantuan.
1: Zatir, kantu honen zatiren bat...
0: Bai, kantatzerakoan letran baduzun zatiren bat esate duzuna. Honek gehiago mugitzen ditu, honek gutxiago, edo...
1: Buah, ba, zakit, ezakit. Horain nola, kantatu barko nuke igual, horain, zakiteko. Bai, ba, biok beti komentatu dugu... bueno, ezakit... igual, de, bueno, dela... Justo errepikapen hori dela ematen diona como zentzua abestiari, ez? Dela jauntxoa esaten mutiari de egin hau bestea, ez? Eta errepikapen hori da pixkat ematen diona zentzua, ez? Ezakit, sentsazio hori de behin da berriz gauzak eskatu eta, bueno, ezakit, bai. Pixkat, bai. No, baina gero, bazakit, ben, gotzen hau zora petxatu.
0: Bueno, ez bai, esan duzu, leitmotifa.
1: Bai, hori da, bai, hori. Hori
0: hortik abiatuta dauela guztia. Ez gaude konforme, ahots tratara berezia duen kantua.

0: Anekos dut, hau. Lurde zibian dokaz. Entzengo balu, berak ere flipatu egingo lukela, esanaz, wau, hau egin zitekeen, nire kantuarekin.
1: Bai, bai, guk ere pentsatu, hau izan zan zaiena. Ze dauka tonaldaketa, guztiz aldaketa. Eta ere berak, ere egiten du erritmo aldaketa bat, eta esatuzu, bale, baina hau. Gainera, lau lauko batetik, iru lauko batera pasatzen da, esan genuen, bueno, eta hon nire hostien gogu.
0: Erronka zen?
1: Erronka zen, ze, bueno, ere, esan bezala, gauza asko arbitrariak izan dira, edo, bueno, kasualak, baina bestatzuk ere pentsatuak hau adibidez, Lurde Zirondo nahi genuen egotea, ba, esan genuen, bueno, hemen aukeratzen nahi genan, abesti genak, edo, buru, esatezu, eman, esan, amara besti, mitiko, euskarrikoak. Ba, ziurrenik, etortzen ezkizuna burura, gizonezkoak izango dira.
0: Claro.
1: Ordan bai, esan genuen, bueno, ba, esportzu aktibo hori, hartuko dugu bat, ba, Lurde Zirondo izan zen, ere, ikur bat, ez dozoma irun kriston pixo izan zun, eta, bueno, pues hori, horro, gomara da. Emakume izatez aparte, eta hori.
0: Eta kantokantu buskaba dela, eh?
1: Bai. Eta gainera, hau adibidez, nik uste Tasirrek igual ez daukala horren presente, baina nik adibidez bai etxean, bai etxean, claro, dauka, gurasoekin.
0: Eta hori da.
1: Eta zan miretzako mitikoa.
0: Ereserki bat, ordungo gazten zat, eta gaur egun balio duena.
1: Bai, guztiz. Nik uste, bueno, eta orain, eta lehenago, eta
0: edozen garaian,
1: ez? Hori, gaztetasunaren zahorria. Inkonformismoa. Eta, bueno, ba... horra dibidez, ere esaten duzuna da, hotxaren tratamendu eta hori. Karo, beste asunto bat, ere, gertatzen dana, kago, gizanazko batek, beretxen bat atzerakoan, emakume batena bestia, ahotxaren tonoaren asuntoago. Hau, tono guztiak uste mantendu ditugula, eta haure bai, eta kago, geroago ja, zuzenekora eramatean, ja kontrolatu bintzen, igual agian, igo bargenion tonu bat, edo jetxi, hori da, bai. Baina, bueno, ematen dio beste horren grabe kantatzerakoan alternatiba izango zen oktava bat gotzea eta hori ez eta, bueno, honek proposatu zen egintzazu, laroiko markadako estilo bat zegoen rabadap deitzen duen zen eta da, como horrela, oso ahots grabeak, oso errepikakorra pixkat raparen antzeko ez, baina erdi kantatua. Eta bueno, esan zian, egintzazu, kandatu zazu, hola, bez? Ez izatea, como, gazte, gera gazte, baizik eta, gazte, gera gazte, eta ez gaude, osa, pixkat, hola, ematen...
0: Bai, rap kutsu hori, ez?
1: Bai, hori da, eta bazo den, bere garaia, bai, bazo den abeslariak, bueno, abeslariak edo DJak deitzen ziren, ze sound sistemetan kantatzen zuten.
0: Hori da.
1: Ziren, ba, adibidez, Nikodemus, Toian, Papatuio, oie guztiak, ziren... Hildo hortakoak ez, eta entzuten bat zubereien abestiet, zurenik esango zu, bale, bauka zerikusik, eta hotxaren tratamendu bere hortik dator, berak esan zu, bueno, jarriko gara hotxe enteros, eta dauka, como, dilei hori, kasi dena, ahotxa bikoiztea, oso motza, oso krudo, bai, behia esan da, oso ondo gintzun, ez, oza, asierren lan hemen izan da.
0: Eta introko sinte hori oso ez doka mairu gara ira eramaten duena, baina era berean gero rege mundura emeanten dion zerak ez, desitzurak eta horrek edo, hor badagoena, joan baitu, eta gero soinutxoak agertze hori ez.
1: Bai,
0: Space Beam eta horiek ez, izaten direnak eta Beam horiek eta oso kutsu berezia maten diote kantu, hostari bihurtzen dute kantu.
1: Bai, hori da, guri asko gustatu zitzaigun hori, ere egitea, adibidez, tonalitate aldaketa egiterakoan horreti sartu denun, hemen sartu behar dugu aizeli lerro bat, beste, oso marciano, ari gillo, baina, eta hori xe.
0: Bendian gora, bueno, Imanol, kasu honetan, ari gara ez, bizkaranaka, eta hau bai da rege puru bat. Hau bai, eta gainera, aizek eta pianoek egiten dituzte jolas guztiak, ez? Hemen badagoia, regaren purutasun hori badu, baina gero jolas horiek pixkat ematen dituzte pixkat orkestazioa zuten talde horien itxura hori, ez? Erantzun horiek eta badira irurogei, irurogeita marretan orkestekin abesten zituzten horrekoen keinitxoak daude. Eta gero itzultzen dira arregera, oso graziosa da hori, ez? Ez egiten du, kutxo hori ematen dio, bai, Manuel berak ere orkestan ematen zuen, kutxe gehiago.
1: Bai.
0: Ez, eta ematen du pixka bat hori, eta gero erregera, eta, ostras, konponketa hori, ez da gindola, nola egiten zen duten, daueneko horra zegoen, eta gero instrumentistak izan diren interprete utxak, edo interpretazioz aparte, gehitzen zituzten gauzak.
1: Ba, orokorrean guk ematen genien ja instrumentistei dana. Oso maskau. Igual momentuan gauzatxoren bat erabakitzen zame, ja, bueno, adibidez, ba, baina detaileak, ez, adibidez, ba, esate diozu, bueno, teknistari, hau da... Hau dira, ez dakit, akordeak, vale. Osa, gero egiten, tin, tin, tin, tin, osa, hau lako eta jarnoski, bai, hori bera jebea ingantik atratzena.
0: Interpretazioaz, bazutela eskatasun puntu.
1: Hori, bai, eta bateriak sartzen ditu, ne, arreloak eta hori, bai, momentuan ateratzen zezkionak, pare bat probata gero, noski. Eta hemen ere esan barde, eta dibidez, esan dezu, oso horrege, ez, komo horrege sonatzen dut, gau. Hori da, erritmo hau, ere... Oztu genulako.
0: Begira.
1: Claro, gero, higo gotzema dezu hemen.
0: Bai.
1: Hauxe da Dennis Brownen abesti bat. Dennis Brown, Bob Marley baldin mazan erregaren erregea, ba, hau zan printzea deitzen zioten.
0: Dos.
1: Eta izan zan, bueno, kriston abeslari superprolifiko, garai guztitan dituenak temazoak, eta bueno, pues, hauxe larogeiko markadan ateratzen hau, izan ere errimonen gainean bi abesti egin zitun.
0: Oh?
1: Bata Revolution eta bestea Robado All the Time. Hau da kantatzen dutera.
0: Revolution ez hau zen bain.
1: Ah, bai. You know what it is. Ba, errimonen gainean da, bai.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Begira.
1: Izan ere Revolution ritmo deitzen zaio askotan, bai.
0: Ados.
1: Errimoni. Eta bueno, ba, kao, hemen kantatzen du If this world were mine, I'd play Robado All the Time. Eta zer esaten du Manolek. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banintza, orduan, hortxeago gure ustez,
0: oh.
1: Ez kriston zubia, kontzeptuala, ez, ba, bueno, ez, azkerean, angoa abeslaien desira eta mengoena, ba, berdina zan, ez, mundua musikaz betetzea eta jendea dantzan jartzea, ba, eta gurea, bai.
0: Eta gero zuen ekarpena letra modez gehitu diozuela letra berria.
1: Horria, bai, hau da bakarra sartu eguna hola letra propioa, eta hori izan zan berez, bere garaian, lagun batzuek pintsatzen zutenak eta eskatu ziaten grabatzeko erritmonen gainean zeo zer beraientzako. Eta play ditzen zaien esklusibo bat. Eta atera zitzaidan, bai Manolen bertxio egitea eta letra hau idaztea. Orduan hau ja, zegoen idatzita ja duela desente. Eta asierrek esan zianen, guazen hau egitera, pues... Hau egin barregu, ze hori gelditu zan ele tinteroz genuen egin azkenean, eta...
0: Ados.
1: Eta horan hau egin barzan bai.
0: Dantzaria zara?
1: Ez.

0: Bueno, esan duzu moduan, ez? Hemen, mikroskampaz. Bolta bat eman dugu bi beharrean, luzegi ez geratzeko. Eta hori plazak azkaso eskertu da guzti egingo du. Ze,
1: bela, ze
0: pieza batzuk luzatzen dira, eta... Eta bueno, ez da gidana da, zu dantza dinamizatzen ikusten zaren.
1: Bueno,
0: hemen abesten ya, duzu.
1: Bai, bai.
0: Begauza da abestea, debesta duzu da dinamizatzea.
1: Bai, bai, bai. Bueno, ni ez naiz dantzaria eta ezakitu euskal dantza gidatzen igual ezakit, baina rege dantzak milaka azken finean mikroan ibiltzen gara, gidaria gara, ez on sistemean. Esan dugun bezala leno DJ detzitzaien azkenean, ba hori
0: eta MC-aren hartuik dator
1: hori da, beraz hoxe, orduan bueno, hori, deitu MC, DJ edo toaster, azkenean da hori jende animatzea eta bueno, pues kantatzea zaparte ere bai, bueno, ba transmititzea egitena maian gertatzen nahi dana dantzariei transmititzea.
0: Era.
1: Orduan, hoxe.
0: Tonalitate aukerak eta minorrean zergatik?
1: Ba, hori berez, bueno, berez olaxe da, ez?
0: Era bat, nik esango nuke pixka bat badagoela minorrago, berez bai, bada, Baina, ez dakit, badago, melodia bai mantentzen da, Baina gero akordeetan pixka bat bai. Ilundu egin duzuela iruditu zait.
1: Ah, bai, izan egiteke. Bai, horri izan genuen ez tabaidatxo horrein txe ez gogoratzen, baina bai, izan genuen ez tabaidatxo bat, segun nora juten zinean, iruditu zezakeen gomo alaiegia, edo, eta asierregia da, bera da oso gusten zain musika iuna. Bera da...
0: San sistemaek hori eskatzen duela.
1: Berak beti, bai, bera beti botatzen du, eta aparte soula, eta horrela asko gusten zaio, eta oso... Claro. Gomo, nola... ez dakit oso sakona, ez izatea. Hori gustatzen zaio, eta horra gian bai, izan zuen orde, formazio profesional, eta...
0: gertatzen direlako.
1: Bai.
0: Gertatzen direlako gozoiek. Bueno, bagare, hau ere, dago parean, ez? Parean tokatzen da.
1: Bai.
0: Hemen duzuena, sekulako kolaborazio festa.
1: Bai.
0: Ez bate da bi, ez? Ea denak aipatzen ditu da, no? Ongi, dago, Arrate Morales, Jon Pulpo, ez? Etorreko zetea izena, txeko par. Sibertz daldean eritzen dena, Irune Elgezabal zizta da, eta Irati Switchwitz Bergara.
1: Titanen seko abeslaria.
0: Hori da. Lagunak, ez? Nola biten estenako lagunak.
1: Noski.
0: Nola erabakitzen duzu ez zer, zenek zer abestu?
1: Bueno, arabakoa, zen bakoitza bere herrialdekoa, izan horretik aukeratu genitun hauek. Baditugu beste lagun batzuk ere Gipuzkoarra, baina gau nik guztuzkoarra nina izaduan. Eta, bueno, tatoki guztitan. Baina, egia da, ez gaudela horren beste rege abeslari euskaldu. Eta, bueno, euskaldunak ere bai, baina euskeraz egiten degunak ere ez horren beste. Hor dama, bueno, ba, esan horren zaila izan topatzea ze...
0: Bueno, zaila da lurraldetasuna mantentzea,
1: hori bai,
0: diot, ez?
1: Eta eskerra Lapurdin Tenafarra elkarrekin doza, ze nik adibidez ez ezagutzen Lapurdiko inor. Hor dama, kao,
0: Ez, begira.
1: Bai, horatik edo Nafarroa berakoa, begira esan da. Izan ere uste tiparraldeko bakarra, abeslari bakarra ezagutzen detena, agian...
0: Arregan puto da, beraz.
1: Bai. Eta, bueno, eta izan ere ez genuen elkarra ezagutzen.
0: Ah, begira.
1: Hau izan zan...
0: Zenu tena elkarra ezagutzen?
1: Ez, a ver... kointzitu izan dugu,
0: baina
1: eta nik esan ionea, baina res, bai, baina esan, ba, Irati irekin bezala, Irunekin edo Arratekin bezala, ja, baitu gula historioak, ja, bai, orduan, hori bai izan zan gehiago de, bueno, guazen atea jotzera, eta, bueno, bera, asieratik, guaze polita, Bai, noski kontatu nirekin, horatzen ez, bueno, eski honintzan, maskara bat ikustera, nintzan zan, ez dut horatzen, baina bera, ba, bera ondoan bizio menda, bueno, ondoan, gertu, bera mendi inguran bizia, eta zan, nintzan. Es que zaita derako. Bidauze, no, zait.
0: Bidauze mendi izan deteke. Bueno, euskalo.
1: Bueno, igual patinatu naiz.
0: Lasai.
1: Bueno, ba, junintzan kuadriakin maskara bat ikustera. Eta justo, pues, esan nio, aizu, ibiliko nahi zona hontan, ez dakit, da, nire. Ah, juna, ez da torri izan bera bizikletakin, bere txetik, beste herri batetik edo. Eta hori, ba, hartu duen zerbeza, delkarrekin, eta ba, tala, jaitzen genuen hori buruz, eta izan zen, ojo, ze kasualitatea justo.
0: Begira, zau,
1: zau, zau,
0: zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau, zau

0: Bueno, zubian ustasuna ematen dio zu estrofaren batean edo bestean ere, bai, dinamikekin jolastu duzu kantu honetan desen,
1: bai, bai, bai, asko, asko. Batez ere, bueno, hemen ere berriz ere, Asierren lana, dab gile bezala, ez dab azkenean da teknika bat, dena jarri, kendu, efektu esartu daldari, hemen oso horri guztien da nola, apatean fun, guztien duak harri gitarra eta degatu dakau, musikariek osoa jozuten, gero berakor, claro, kentzen du, jartzen du, sartzen dio, adibidez azken horretan, eskera askatzeko orentxe du aukera baga, eta osatzea gure ez, eta esan joan bat, hemen pasatu zea, eta hemen lana izan zuen, ez, imaginatu bakoitzak estudio batean grabatzen, bere ezaugarriekin, bakoitzak bere estudian grabatu zuen, ahots oso ezberdinak, eta gero, bosta ahotsetan kantatzen, bueno, iru ahotseko harmonia, baina bosta hotz ez ziren aldi berean, bueno, bueno, gaixua bihurtu zen.
0: Bihurtu zen, bai. Begira. Esan duzuna ez, gustatu zaitze, karo, sound system moduan hau bera, landu daiteke diskoa bera, karo, hartu, bueno, zerak bota, ez, kanal bakoitza maiera, maira bota, eta gero, ez, jolastu. Ze, karo, asko, gaur egun, DJ gintza ulertzen du, bi plater eta hiru ekualizadore eta kitxo eta efektuak, meria da, sound systemetan eta asko egiten dela, bat nik hau batez ere ikasi nuen, dodo soundi esker.
1: Ah, klaro, bai, bera, bera.
0: Ikusten nuelako nola egiten duen zuzenean, flipatu egin nuela lendabizikoz, eta zen nuen, ah, eske, karo, dabu musikan horrela nahazten dituzte kantuak.
1: Olexa,
0: hau da,
1: bai.
0: Ez dira iru ekualizadore, eta kitu ez, kantu bakitzak bere kanala du, eta kanal bakitzak bere ekualizazio propia du.
1: Hori da.
0: Kasik-kasik nahazten dakizue, horri biltzen zaretenok, nahazketa bat egiten dakizue, kasik-kasik, ba, zuzenean egiten duzuelako ez da.
1: Hori da, bai, nik ez dut egiten hori da hasierra egiten duena, eta bueno, beste bueno, adia ziztada ere bai, ziztada eta erlantz, bai, kompraitua, erlantzeko hori xebere egiten du. Hau egiten da nomean, hori ba, abesti propioekin, zorratu dago abestiekin, eta hori, ba, guk adibidez ere bai, gure showa gero, bai, luzatzen dugu, pixkat, ba, sartuz ere, hasieran beste produkzio batzuk, eta ere laguna abestia, ba, pasatzen dizkute pistak, claro. Eta bertan, berri interpretatzen dugu, azken finean, ze da...
0: Bai.
1: Beste...
0: Hori da, bo, gaur egun, adimen artifiziala eriltzen da asko, estemak egiteko ez, repizak ateratzeko, hori egiten da, oraindik ere ez dira, hogeita mari kanaletara joango, bo, ez dakit, Igual da hogeneko gaitasuna dute, lehen behintzat, gutxien, lautara errez, hau da, oinarri ritmiko, harmonia, melodia, eta basua, aparte joaten ziren, orain ez dakit nola gangoen kontua, ze hori ere...
1: Bai,
0: bado abian.
1: Uste, zortzi biztakin.
0: Zortzi dara,
1: bai. Zortzi. Da, mai txikixuma batekin.
0: Bai. Eta ez erotzeko
1: hain beste. Alko alu tipo haundiagoa ekarri, ba, asko claro. Zobeto, baina, bueno.
0: Hain beste, bai, eta erotze ere hain beste.
1: Bai.
0: Zegero hori zuzenan ere.
1: Bai.
0: Maitea galdein zautan, hau ere, bueno, oso regerera mandute, hasi eroan engatik.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan Ninja Tunen azpizigiluak izango ditugu nagusi, Big Dada Records bezalako zigilua dugu, hip hop elektroniko bortitza, eta bueno, sintetizagailu, samplerrak eta horrelako gauzak izango dira nagusiak ekoizpenen aldetikan, eta bueno, Roots Manua bezalako artistak ere bai entzungo ditugu.

Revolutionary Groups saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz Irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.usera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. Arrosasarea.usera ere bai podcastak jarraitzeko eta revolutionarygroups.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Freedom from the scriptures, they shot down every word with heretic seeking harpoons stoned by those afraid of the freedom. Nola ez, betiko moduan, astelehenero gauerdiko amabietatikan aurrera gure matraka musikala hemen musika beltz eta elektronikoarekin entzun gaitzakezue analogiko bitartez FM-ean eta baita ere webgunetik streamingaren bitartez.

0: Eta gaur entzungo dugun musika mota, ba, bueno, trip hop, elektronikoa, hip hop, erritmo boom bap, doinu hoiek izango ditugu ere bai, baina sintetizagailuak izango dira nagusi, eta baita ere, ba, bueno, onelako rap zuzena, eta baita ere konbatiboa, ez? Hor izango dugu, ba, Boy Better Now bezala, hemen entzuten ari garena, eta bueno, Boy Better Now bere zigilu propioa dauka, eta Ninja Tunen azpizigilu bat dugu.
1: This one got a bit of cat.
2: Exactly, exactly. You know what I'm thinking, I'm telling you.
1: That's what you say.
2: I'm down. I'm down, man. I'm down.
1: Yeah.

Eta tracklistarekin jarraituko dugu. Boy Better Now, Congo Nati, entzungo dugu, The Face, Dells, Diplo ere bai, Gemini Twins, Hype Williams, King Ghidorah, gero ere bai Lotek Hi-Fi, Mr. Fantastic, Onyx Collective, Roots Manuva, nola ez, Room the Jewels, gero ere bai, LP eta Killer Mike-ekin egiten dute Banana Clipper Big Boy-rekin batera, eta bueno, hemen Sampa the Grit ere bai entzungo dugu, Spunk Rock, Speech Deville eta T izango dugu azkenengo txampa modura, eta bueno, hemen bere zigilua ere bai dauka, bere zigilu propio. Eta aipatzekotan ze zigiluak izango ditugun, ba bueno, Ninja Tun da zigilu nagusia, baina hauek izango dira azpi zigiluak, adibidez Boy Better Now Records, Congo Nati, The Fizz, Big Dada, Asylum, gerere bai King Ghidorah, Lotek Hi-Fi Records, Mr. Fantastic Rec, Onyx Collective Records, gero ere bai Roots Manuva ere bere zigilua dauka, Big Dada azpi zigilu mitikoa da, Roots Manuvarekin hasi zuen ibilbidea, eta bueno, gaur egun ditugun zigilu hauek ere bai TY izeneko zigilua daukagu, T Records, eta bueno, oso erraza da beraiekin harremanetan jartzea, Bandcampetan aurki ditzazkezue, gehiengoak net labelak dira,

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer farte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
7: Ba, ez da, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ilusio guztizina
6: animatzen
7: diteu
6: korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3tan, Naiz irratian.
9: Naiz musika.